0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočkoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade š

0: se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari gledaš.

srećan, jer potok mu je bio obećan. Zeko je postao zečetina, potok mu je bila svetinja. Sve su se životinje za potok borile, a bogomoljke za pobjedu molile. Zečetina se tu kao nemilice, dok su oko njega ginulo hrpimice. Al na kraju je znao zašto se je borio, jer potok je odjednom sretno zažuborio.

0: Kaže ti da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešetom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega biti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizda.

Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, nek u srcu

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Opa, evo ga!
2: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušaniji jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji Ćkamuljica.
1: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
3: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri večer je tako, međutim po večeri se dan pozna.
2: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
4: Omre, pazi sad!
2: Jutarnje Ćkamuljice stižu do vas.
1: Pazi ovo!
2: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
3: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
2: Razlog više da spavate još manje.
1: Zadovoljan?
4: Ne baš.

0: 6:02, dobro jutro.
1: Vatranika ispod ceste.
0: Ma zemite si se.
1: Ma zemite si cijeli sve.
0: Po jutru se dan, ovoga po večeri ili, no dobro, miras. Što god je htio reći. Čeka moljice se do 7.
1: Hižu i dvorišće.
0: Vani neka mršava petica.
1: Ali, ne da...
0: ali bolje reći ne mršava, nego maglovita petica. Došli smo do one faze čitanja izvješća Hrvatskog autokluba. Kad možemo reći da magla smanjuje vidljivost na cestama. Jaki vjetar je zabran za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. I to je to za 6:03 ovog utorka. 13. dana 10. mjeseca 26. godine.
1: Ona tajnu ljubav skriva, ne te ju vsekli dok sem živ.
0: A 13. listopada 286. dan po ovom gregorijanskom kalendaru po kojem se mi ravnamo, 79 dana do kraja godine. Od događaja na taj 13. listopada
1: i od neba i od ljudi
0: 90. osnovana Hrvatska narodna stranka.
1: Navek slatki plod svoj nudi, mnogi put me i napi.
0: 1399. Henrik IV. okrunjen za engleskog kralja. Bio je kralj sve do 1413.
1: Sliva mora tu i ostati, ona zna kaj ne zna nišće.
0: 1923. na današnji datum Ankara postaje glavni grad Turske.
1: Da sam grešil, da sam kriv.
0: Ankara je na nadmorskoj visini od 938 metara. A 1944. počela bitka za Koprivnicu.
1: Da sam grešil, da sam kriv.
0: Znači drugi svjetski rat.
1: Ona taj...

0: minuta, to je točno vrijeme. 97,9 bi trebalo biti frekvencija.
1: Još jučer, dečko, ti si bil i cuk.
0: Celzijevac se dalje 5 vanih kmica i bit će još jednu vuru vremena dok službeno ne izađe sunce. Ceste mokre, skliske, maglovitovane, ba 100 problema ima.

0: 6.15. 13. listopada rođeni su Ivan Anušić, hrvatski političar, 73. glumac Robert Kurbaša, 77. Gonzalo Garcia, španjolski nogometni trener i igrač, 83. Margaret Thatcher, britanska političarka, 25. To je rođendanima danas.
1: Zagor je drago ti.
0: Zagor je drago, pjeva Božik Meštrović za ovogodišnje zagorske krijesnice. Samo krijesnice zove.
1: Nigde ni kraja.
0: Pa ćemo se sad onda malo družiti sa uradcima upravo spomenutog festivala, jubilarnog, mislim da je bil 30. po redu.

možemo sa saurocima svoje godišnje krestice, barem s onima za koje mislimo da bi se mogli družiti i češće. Petica vani i dalje, utorak na kalendaru, tork je u Zlataru. Znate što to znači? Stanje na cestama nepromijenjeno, zapravo prometna nesreća na autocesti A6, na dionici Bosiljevo-Oštrovica, tamo se vozi uz ograničenje, a usporedno se vozi na većini cesta u unutrašnjosti jer magla smanjuje mjestice vidljivost. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Vozačima savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Pa u državnom hidrometeorološkom zavodu danas kažu da će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prije podne mjestimice magla, poslije podne umjerena na oblaka. Na Jadranu umjerena do jaka bura, sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Maksimalac ide od 13 do 18. Ovdje kod nas smo negdje oko 16. Meteogram za sljedeći 7 dana ne donosi baš nikakve promjene. Ti si razlog što se budi. Maksimalci tu oko 16, jutra od 4 do 7. Suho sunčano, jutra maglovita i možemo reći staru jesen stiže, Dunjo moja. Jesen je stigla, Dunjo moja. 6.28 i pola samo tebi. Čka Moljancija je stiglo. I zbog tebe tužan sam, samo tebi se veseli. A što se naši programski sadržaj tiče za danas, utorak, znamo kakav je hit dana. Sva štarnica je točno 8, 5 minuta prije čućemo izvještaj policije. I tako dalje, i tako dalje. Pretpostavit ću da su aktualnosti 11.15, ali ne znam što će biti aktualno danas.

0: riješio probleme koje su matematičare mučili desetljećima. Pam, pam. Posebno iznenađenje izazvala je brzina kojom je umjetna inteligencija napredovala u matematici. Prije manje od 2 godine modeli AI imali su problema s matematičkim zadacima na razini srednjoškolskih ispita, a sada se bave nekim od najtežih neriješenih pitanja suvremene znanosti.
1: Ne slušaj ružne priče, jer one nam nanose boli.
0: Profesor matematike na Cambridgeu Timothy Govers izjavio je za Sky News da ga je brzina napretka šokirala. Kaže on, u vrlo smo neobičnoj situaciji, vidimo tsunami, još smo na plaži, vidimo ga, ali još nije sasvim stigao do nas. Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija nakon ove godine, tijekom ove godine napredovala je od razine osrednjeg doktoranda do razine vrhunskog matematičara. Među objavljenim rezultatima nalaze se i radovi iz teorije brojeva, geometrije, matematičke fizike i teorijskog računarstva.

A sad se postavlja jedno drugo pitanje i zapravo ključno, jesu li rješenja što je umjetna inteligencija ponudila točna? Iako je ta ista umjetna inteligencija ponudila velik broj rezultata, mnogi još nisu neovisno potvrđeni. Otprilike 42% glavnih rezultata ima priložene formalizirane dokaze u sustavu LIN koji omogućuje računalnu provjeru matematičkih tvrdnji. No čak ni računalna provjera sama po sebi ne znači da je riješen izvorni problem. Sad je potrebno potvrditi da je ono što je računalo provjeravalo doista jednako matematičkoj tvrdnji koju je trebalo dokazati.

A koliko je ta objava pogodila matematičare, pokazuje reakcija francuskog matematičara Hua Duminila Chopina, dobitnika Fieldsove medalje 22. godine, jednog od najprestižnijih priznanja u matematici. A taj isti Dumil Chopin priznao da je plakao nakon što je doznao za nove rezultate. Kaže on, uništili su moje područje istraživanja. Što će jadan sad raditi? Prema njegovim riječima, AI je u jednom slučaju odjednom proizveo 13 radova koji predstavljaju različite faze istraživačkog programa za koje bi matematičarima inače trebale godine rada. Pa prije pa je penziju, ne? To mi

0: možeš dojiti prazne.
1: Kako je budućnost te znanosti u kojoj strojevi mogu proizvesti stotine novih dokaza brže nego što ih zapravo mi možemo i pročitati, provjeriti, razumjeti, ne

0: 7. Nije se zmenilo ništa vani. Još smo uvijek na petici. Petici. Čista petica. Maksimalac 16. Vedro, suho, sunčano. U 7.10 izlazi sunce, znači točno za pola sata. Magla vam je vani. Onda ako se morate žuriti negdje, požurite se malo ranije. Maksimalac 2014. bio je 27. Gledam listopad 13.10. u prošlosti. A minimalac 2016. nula. Najviše padali na 2009. Onda je bilo i najviše vjetra. 15 dana u budućnost ne donosi neke ozbiljnije promjene vremena. Zapravo po ovim kartama vidim da nam ide toplije, ali samo 2-3 stupnja, ne za nekih desetak. Maksimalac recimo subotu 24. listopada bit će 19. Prva ozbiljnija kiša na vidiku utorak 27. listopada. Ali to su projekcije za sljedećih 14 dana koje obično i nisu točne. Ovi naši prognostičari rijetko kad pogode za jedan dan, kamoli za 14.
1: Kdo se dene ziblje nam s malom je maturom, a kim je kršten mam štifom.
0: 15 glazbenih samo što nije. A ako vas zanima sadržaj, ostaćemo tu gdje jesmo. Kaki

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Gradingova akcija na odjelu kutnih garnitura. 15% popusta do kraja listopada na vrhunske modele Bruxelles i Orlando. Na raspolaganju je bogata paleta boja te različite vrste materijala. Sami birate elemente koji vam odgovaraju, što znači da imate potpunu slobodu u kreiranju idealnog rasporeda za svoj dnevni boravak. Garnitura u potpunosti prilagođena vama čeka vas u Gradingu.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Tražite vrhunsku hranu za stoku i provjereno sjeme za sjetvu. Posjetite trgovinu Agrosamko Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P. Tu vas čeka kompletna i vrhunska hrana za stoku vodećih proizvođača Sano, TSH Čakovec i Lugić, kao i najkvalitetniji kukuruz za pšenica i posije. Spremite se za sjetvu u Agrosamko Centrumu u Budinšćini uz provjereno hibridno sjeme iz proizvodnog programa AS Hibridi. Iz ponude izdvajaju Tritikal Biathlon i Bonjour, pšenicu Quattrona i šestoredni ječam Integral. Radno vrijeme Agrosamko Centruma u Budinšćini je od ponedjeljka do petka od 8 do 17, subotom do 15 sati. Sve informacije o širokom asortimanu poljoprivrednih proizvoda možete dobiti na broj 049 641 721 ili na broj mobitela 099 5253 461. Agrosamko Centrum, partner vašeg poljoprivrednog gospodarstva.
4: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja Optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u Optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: 97,9 maligana, ovoga megaherca.
1: 97,9 gazda. Uf.

0: Tadam. Da, policija. Jutro sa nama, policije, prva dama. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Sad, nadam se da ima još, da se neće uvrijediti ostala ženska populacija u policiji, ali svako jutro se družimo s Marijanom i onda ovako.
1: Tako je Marijana najbliže.
0: Palo mi je na pamet odmah baš upravo to. Kakva nam je situacija u zadnja 24 sata?
1: Hvala, Dalibore. Evo, u protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela, evidentirali smo jedno kazneno djelo prijevare. Na prometnicama naše županije...
0: Situacija u zadnja 24 sata.
1: Hvala, Dalibore. Evo, u protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela,

0: vozilom je upravljao pod utjecajem alkohola 1,04 promila. Jutro se evo promet na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Vidljivost je smanjena zbog magle, pa podsjećamo vozače da upale dnevna svjetla na svom vozilu kako bi na prometnicama bili što uočljiviji drugim sudionicima u prometu. Vozače pozivamo da brzinu kretanja vozila prilagode stanju u uvjetima na kolniku, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila te poštuju prometne znakove i ograničenja brzine. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez i apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-zagorske.
1: A mi pozivamo Marijanu i sutra ujutro u 5 do 8 na naravno novo izvješće iz Zagorske policije.
0: Što reći, Dalibore, hvala na pozivu, čujemo se, lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
1: Čujemo se, pozdrav, eto, to smo riješili, imam negdje gumb koji treba stisnuti, taj, dobro, što ćemo svirati dalje, ne znam. Ja sam dečet svajn, ja ti dekla stara, oj, haj mene, jaj. 7.59 i 54, bolje reći, točno je 8, ali 2,5 minute će sigurno Purgeri svirati. Pa se onda pojavljujemo i odmah sad najavljujemo svaštarnicu. A sad ide pjesma.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: I od ovog jutra, bila jučer, danas, a bit

sat. 8 sati 3 minute, nemam niš. Ako nemam niš, to mi je najbolje. Idemo na ceste. 100 problema na jugu vezano uz jaki vjetar. Zabrana za prometa za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, naravno. A plus toga još i magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Ajde, barem na jugu nemaju problema s maglom, ali imaju s vjetrom.

0: Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 27. U proračunu će iduće godine na raspolaganju biti ukupno 35.000 eura. Najveći pojedinačni iznos potpore iznosi do 3.000, a može se zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekata. Za participativni proračun mogu se prijaviti odgojno-obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi te organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu. Prihvatljive su aktivnosti usluga informiranja i savjetovanja, organiziranje edukacija, seminara, radionice, organiziranje volontiranja, prevencija vršnjačkog nasilja, ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja, organiziranje aktivnosti slobodnog vremena, aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša, manje aktivnosti uređenja prostora i nabave opreme i sl. Prijava se podnosi isključivo elektroničkim putem najkasnije do 16. studenog. Imate još vremena više, mjesec dana. Tek smo u listopadu. Dakle, do 16. studenog do 12 sati, a javni poziv sa svim uputama objavljen je na web stranici Krapinsko-zagorske županije. Tako. I nema više niš. Na Vuri piše 8.06, aha, da hitimo oko i na prognozu. Ceste smo pogledali. Počeli smo ujutro sa peticom, ajde sad smo se pomaknuli na 6. Polako, ali sigurno idemo prema današnjem maksimalcu od 16. I to sunčanih. Vedro sunčano, vedro sunčano, nema nikakvih opcija. Oblaci, kiša, bilo što. Zvijezda izašla u 7.10, zalazi u 18.15. I ono što je vidljivo na ovim projekcijama za sljedećih tjedan dana, da takak bude nestav u sljedećih tjedan dana. Bar za sad tak piše. U 8:30 su oglasi, u 9 su nam prve vijesti. Danas nećemo čuti što kuhaju u purgi, jer danas ne kuhaju ništa. Ali ćemo zato čuti dva bloka promidžbenih poruka između 8 i 9 sigurno. Tek toliko da se toga riješimo. Hidana je u 10, aktualnosti su u 11.15. Saznao sam tko će nam biti gost. Gospod Miholić dolazi u goste, tak da znate. Hidana ćemo odraditi u 10, utorkom znate kakav je hit dana. Imam već nekih vizija, ideja, prijedloga. Moram to brzo pretočiti na papir jer bom pozabil. I to je to. Nemam više ništa pametno za reći, osim da je vani plus 6, maglovito jutro, 13. dan mjeseca listopada. Normalno skroz, nije više kolovoz. I da ne znam kaj bomo sad svirali dalje. Sad ćemo dalje. Još uvijek tražim. I još uvijek tražim. Neću više tražiti, idemo na jabuku normalno. Sad 97.9 Demi je jingle. Tu je
1: 97.9 Jabučica ovoga mega hitca.
0: Baš iz tog razloga. Dobro jutro svima uz 979. 8.09 je na Vuri, 13 piše na kalendaru, a u 10 ćemo imati hit dana. Tek toliko da nešto velimo.

0: Marketing Radija Zlatar. Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049-207-111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker, jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan.
1: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
0: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
1: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
0: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
1: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec.
1: Dosta vam je nereda i jutarnje kaosa oko cipela. U Gradingu je listopad mjesec za pametnu organizaciju doma uz 20% uštede na funkcionalni namještaj, 20% popusta na prostrane klizne ormare, organizirane komode i ormare za cipele koji rješavaju problem svakog predsoblja. Vidimo se u Gradingu.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Devet sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Udruga invalida Bedekovčina potpisala je s općinom Bedekovčina ugovor o suradnji i sufinanciranju logopedskih usluga. Zahvaljujući ovom partnerstvu kojim općina i udruga zajednički pokrivaju troškove rada i materijalnih prava logopeda, sve logopedske usluge za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s područja općine Bedekovčina bit će u potpunosti besplatne. Logopedski ured nalazit će se na drugom katu kulturnog centra u Bedekovčini. Udruga će prostor u potpunosti opremiti potrebnim namještajem, informatičkom opremom te specijaliziranim logopedskim instrumentima i didaktičkim materijalima. Ugovor službeno stupa na snagu u četvrtak 15. listopada. Na službenim web stranicama općine i udruge invalida Bedekovčina bit će objavljen detaljan raspored rada logopeda, radno vrijeme ureda, točne upute i kontakti za naručivanje djece na prve preglede. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak 16. listopada publici će se predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenički. Nekadašnji srednjoškolac Zabočke škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio sudionik likovnih kolonija. Izložba će biti otvorena u petak u 18 sati, a moći će se razgledati do 2. studenog. Nogometni klub Lobor dobio je monografiju NK Lobor veterani 2010. do 2025. 15 godina autora Vladimira Mateaša, a predstavljena je u subotu u društvenom domu u Loboru u organizaciji udruge za kulturno stvaralaštvo Zakaj iz Lobora. Monografija donosi opsežan prikaz povijesti kluba od osnutka 1970. njegove najveće uspjehe u seniju konkurenciji i mlađim uzrastima. Posebno poglavlje posvećeno je veteranima koji su u 15 godina prikupili bogatu statistiku svojih nastupa. Autor Vladimir Mateaš istaknuo je da je cilj bio sačuvati što više podataka i uspomena, uključujući i one najstarije, kako bi s vremenom ne bi bile zaboravljene. Recenziju knjige potpisuje zagorski kroničar Marijan Tenšeka, lekturu i korekturu profesorica Marija Hudi-Hitrec. Šahisti Donje Stubice kolo prije kraja četvrte D lige Centar osigurali su naslov prvaka. U predposljednjem 6. kolu Donja Stubica je pobijedila Gaj Mače s 2,5:3. S ukupno 12 bodova za prvo mjesto osigurali su kvalifikacije za 3. A ligu. Drugi je Gaj s 8 bodova. U zadnjem kolu igrali su još Pregrada Krapina 2:5:1 i Zelenjak Straža 4:5:1. Slobodni su bile Krapinske Toplice. Na kraju 6. kola na 3. mjestu je Zelenjak i 4. Krapinske Toplice, na 5. mjestu Pregrada, 6. je Krapina i posljednja 7. Straža.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas, nakon jutarnje magle, u nastavku dana će se razvedriti i bit će pretvrljeno.

Snežno, sunčano, vjetar slab, ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka danas do 18 stupnjeva, a u Zlataru je trenutno 7. Bile su to prve vijesti. Tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušani jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji škamuljica.
1: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra jer po večeri večer je takva, međutim po večeri se dan pozna.
0: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
3: Omre, pazi sad!
0: Jutarnje škamuljice stižu do vas.
1: Pazi ovo!
0: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
2: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
0: Razlog više da spavate još manje.
1: Zadovoljan?
3: Ne baš.

Ne bi ti tak zgledal da si 100 dana pio, 100%. 100% je tak. Jedna brzinska obavez za ljubitelje crtića. Što sam reći, animiranog filma. Oli to na isto dojde. Dakle, Sokolana petak. Danas je tek utorak. Pa onda do petka još možete razmisliti. 18 sati. Avantura koja doseže nove visine. Animirani film, još tome što je animiran, još je i sinkroniziran. Za klice i klinceze, ljubitelje psića i dinosaura. Što bi Lovrik mogla, on voli ove skakavace. Psići. Psići u hophodnji. Ulaznice u sustavu Entrio i na benzinskim postajama Petrol, tak mi piše. Sokolana petak, 18 sati, 16. listopada. 9.42 minute. Pogled van govori niš ne pada, niš ne puše, a na termometru 9 celzijevaca piše. U 10 će biti hit dana, a onda još nekoliko glazbenih uspješnica. Možda kakva reklama i tek toliko da znate da smo tu, kakav džingl. 9.43, e sad se idemo posvetiti hitu dana.

0: 97,9 baruna ovoga megaherca.
1: 97,9 gazda. Uf.
2: 97,9 vihora megaherca.

nakon što su Cajgeri otpjevali svoje. Pjesma s benzinske 90. Dobro, nebitno. Podvinčani penezi, purgeri, kmice, vrak ne spije i drela i kavaliri mjeglo. To su današnji prijedlozi. Nisam puno razmišljal uvijek ono što mi prvo padne na pamet, to je najbolje. To su tri prijedloga, Bože, WhatsApp, moći će i telefoni, no morali bi prije toga sva tri čut, naravno.

Uskoro će i ostala dva. A kad čujemo sva tri, onda ste na redu vi.

prvi čuli. Idemo polako prema drugom. Kmice, vrak ne spi. To je drugi prijedlog današnjeg hita dana. Danas smo više na ovim žičanim instrumentima. Ne moraju uvijek biti trube i baritoni.

prvi čuli, drugi čuli, možete već glasovati na WhatsApp ako vam se jedan od prva dva već dopal. Imamo i treće i taj je taj žičani, gudački. Pa nije violina niš posebno. Instrument s četiri žice. Žice se štimaju po kvintama, one koji ne znaju. G, D, 1, A, 1, E, 2. O, sad imate raznih veličina violina. Da sad ne idemo u detalje. Drele i kavaliri. Treći prijedlog, pjesma.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako, čuli ste koje su opcije, mogućnosti, sad samo trebamo vas, ako imate nešto za prodati, na spomenute servise. 060 565 565, SMS 666 705. Na SMS-u nemam ništa koliko vidim. Aj, telefoni šute. Od čitancije otkupljuju se hrastovi trupci na panju. Mogućnost kupnje cijeli šuma 095 911 6320. 095 911 6320.

0: Dočekali smo i poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem pšenicu, ječam, slamu kockastim balama, te domaći rozi krumpir. Upitati na 091 926 1142. Hvala.
0: Molim lijepo, pozdrav. Slobodno ponovite broj telefona 091-926-1142 za pšenicu, ječam, slamu i krumpir. 060-565-565, SMS još uvijek prazan, 666-705. Prvo današnje radio Burza, Burza na datum 13. listopada. Vani sunčana desetka, popravljamo se polako i idemo prema maksimalcu od 16. Sutra jutro bude sedmica, tek toliko da znate. Ali vrijeme otprilike kao i danas, suho sunčano, pravo listopadno. Maksimalci u nastavku tjedna ne do dalje od 16, a jutro tu između 4 i 7. Kako koji dan? Petak, 18 sati Sokolana, psići u ophodnji, za klince i klinceze, ljubitelje psića, dinosaura, animirani film sinkroniziran, ulaznice u sustavu Entrio. A pošto ništa ne zvoni, čekam ekipa s gablicom, ne vem sad ja tu čekam. U 11 su vijesti, a do tad nešto promidžbenih i ostatak želja.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
6: Tražite vrhunsku hranu za stoku i provjereno sjeme za sjetvu. Posjetite trgovinu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P. Tu vas čeka kompletna i vrhunska hrana za stoku vodećih proizvođača Sano, TSH Čakovec i Lugić, kao i najkvalitetniji kukuruz za pšenica i posije. Spremite se za sjetvu u Agrosam kod Centrum u Budinšćini uz provjereno hibridno sjeme iz proizvodnog programa AS Hibridi. Iz ponude izdvajaju Tritikal Biathlon i Bonjour, pšenicu Quattrona i šestoredni ječam Integral. Radno vrijeme Agrosamko Centruma u Budinšćini je od ponedjeljka do petka od 8 do 17, subotom do 15 sati. Sve informacije o širokom asortimanu poljoprivrednih proizvoda možete dobiti na broj 049 641 721 ili na broj mobitela 099 5253 461. Agrosamko Centrum, partner vašeg poljoprivrednog gospodarstva.
7: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja organizira radionice za sve koji stvaraju ili žele stvarati turističku ponudu. Na radionici će se ponuditi rješenja kako od lokalnih priča, baštine, vina, gastronomije i drugih posebnosti ovoga dijela Zagorja stvoriti turističku ponudu i privući posjetitelje. Radionice će se održavati u 3 termina na 3 lokacije i otvorene su za zainteresirane OPG-ovce, iznajmljivače, ugostitelje, udruge i sve koji se na neki način bave turističkom djelatnošću. Predavači su Manuela Hrvatin, stručnjakinja za održivi razvoj destinacija i kulturno-turističkih proizvoda, i Luka Jakopčić, autor koncepta Zigzag Pas novog formata za istraživanje područja Zlatni istok Zagorja. Prva radionica održat će se u srijedu 21. listopada u Zlataru u gradskoj vijećnici, u četvrtak 22. na imanju Medeni raj Radovana Hercega u Velikom Bukovcu i u petak 23. listopada u vinariji Bolfan Vinski vrh Hrašćina. U sva tri dana radionice počinju u 17.30. Prijave su moguće preko društvenih mreža turističke zajednice. Hrvatska elektroprivreda objavila je natječaj pod nazivom Za naše male genijalce, kojem je cilj poboljšati uvjete održavanja nastave i učenja u školama te potaknuti razvoj kreativnog mišljenja. Na natječaj se mogu prijaviti sve osnovne škole u Hrvatskoj, a HEP će školama koje imaju zastarjelu neadekvatnu opremu donirati 100 novih računala. Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti online obrazac te snimiti kreativni video u trajanju do 2 minute. Kroz video uratke učenici trebaju prikazati suradnju i kreativnost na temu ovogodišnjeg motiva Budi nečije svjetlo i pokazati zašto baš njihova škola zaslužuje nova računala i na koji način bi im pomogla u svakodnevnom radu. Natječaj je otvoren do 2. studenog. U subotu 17. listopada održat će se gljivarenje s Stubakima, druženje koje već godinama okuplja brojne gljivare i izletnike u Stubičkim Toplicama u parku vozača Pila uz Sljemensku cestu. Program počinje u 10 sati odlaskom u šumu u pratnji vodiča udruge gljivara Zagorski Vrganj. Nakon povratka od 12 do 13 slijedi determinacija ubranih gljiva i stručno predavanje mentora Mladena Strižaka. Posjetitelji će moći kušati jela s gljivama i druge specijalitete i proizvode lokalnih OPG-ova. Za glazbu će se pobrinuti Haloband, najmlađe očekuje potraga za šumskim blagom, a održat će se i izbor najljepše košarice. Organiziran je i autobusni prijevoz do Pile s polaskom sa željezničke stanice Stubičke Toplice u 9 sati, a povratak je iza 16. Odbojkašice Bedeksa počele su s natjecanjem u drugoj ligi regije Sjever, skupina Sjever. Ekipa je u ovoj sezoni dosta pomlađena jer je dio igračica prestao s igranjem, no početak je bio odličan i Bedeks je stigao do pobjede. U prvom kolu Bedeks je dočekao Nedelišće Elting i nakon 3 neizvjesna, ali dobivena seta, na kraju su pobjedile 3-0. U drugom kolu Bedeks će gostovati kod Vrbovca.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će danas do kraja dana biti pretežno sunčano, vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka danas do 18 stupnjeva najviše, u Zlataru trenutno 11. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

0: Eto, 11 sati i 18 minuta točno, zapravo je vrijeme za našu emisiju aktualnosti. Danas ćemo se vratiti malo na početku aktualnosti u stvaranje, povijest stvaranja Hrvatske države, pa ćemo govoriti onda i o onima koji su zaslužni što imamo danas Hrvatsku državu samostalnu i slobodnu, a to su naravno naši branitelji. Naime, 8. listopada je obilježen i obilježava se unatrag već nekoliko godina Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije. Naravno da smo goste danas pozvali umirovljenog pokovnika Žarka Miholića. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama svi naši slušatelji.
0: Evo, ratni zapovjednik 103. brigade Hrvatske vojske, jedna od funkcija koje ste obavljali zapravo u Domovinskom ratu, je li tako? Ali mislim da vas pamte svi vaši suborci, a i velika većina ljudi danas u našoj županiji, a i šire, kao eto, ratnog zapovjednika 103. brigade Hrvatske vojske, odnosno 103. zagorske brigade. Prisjetit ćemo se danas malo tih prvih dana stvaranja Hrvatske države i okupljanja hrvatskih branitelja i naravno govorit ćemo o onome kako branitelji žive danas i da li žive dobro i kako evo djeluju i ove udruge koje imamo na području naše županije. Značajan broj, one naravno brinu o svojim članovima, o braniteljskoj populaciji. Pa evo, gospodine Miholić, 35 godina kasnije, Hrvatska danas, je li to država o kakvoj ste razmišljali onda kada je sve počelo?
1: Da, evo 35 godina smo proslavili, ili ja bih rekao bolja riječ, obilježili nedavno 8. listopada u Krapini. Zašto 8. listopada? Prvo, tu je nekoliko datuma se, da tako kažem, nudilo u tom periodu, znači 6.10. kad je brigada kao najveća formacija u Krapinsko-zagorskoj županiji 2300 i nešto pripadnika išla u cjelokupnom sastavu najvećem sastavu na ratište. Druga stvar je što je vrlo važan tu datum koji se rijetko spominje, a to je bio 7.10.1991. kad je raketiran, raketirani su Banjski dvori, gdje je cilj bio znači obezglaviti hrvatsko državno rukovodstvo. Evo, tek 35 godina nakon toga sudi se šestorici pripadnika bivše JNA za to djelo, znači 35 godina nakon. I ja bih rekao osmi, zašto osmi? Zato što je 8. u Šubićevoj ulici u Zagrebu Hrvatski sabor donio odluke o raskidu svih državnopravnih veza sa bivšom Jugoslavijom, pa se evo i onda tu i proslavio i dan sabora i mi smo evo na neki način odabrali taj osmi za kao dan hrvatskih branitelja. Uh-huh. To je, mislim da simbolika i datumi koji su uvezani sve to skupa i svijest koja se tada uvukla u hrvatski narod apsolutno podupire taj datum.
0: Zapravo je brigada onda 6.10. službeno formirana, jel?
1: Da, ona je formirana ranije, odlukom najprije Zbora narodne garde, pa onda kasnije se ona preimenovala, kak je to išlo sve u čitavoj državi. Znači, ona je već u 6. odnosno 7. mjesecu su počele organizacijske pripreme za njezino formiranje, kasnije mobilizacija, znači u 10. mjesecu. I 6.10. je prvi taj dio koji je otišao na dijelom na Karlovačko ratište. Uh-huh. Ali ono što treba istaknuti jeste, što je vrlo važno i stvarno važno, da i prije toga, znači 90. godine su nastali određeni problemi u samom sustavu i ja bih rekao u dijelu i političke i verbalne i bilo koje druge slične agresije na Republiku Hrvatsku, pa moramo tu spomenuti i prije formiranja same brigade određene dobrovoljačke skupine, ne, koje su u dijelom organizacijski u tom cjelokupnom sustavu bile upućene na određen dio bodišta. To su ti dragovoljci koji su praktički u tom trenutku, pa i kad je brigada bila formirana isto tako, išli u određenu neizvjesnost, jer znamo da je priznavanje Republike Hrvatske bilo tek u prvom mjesecu 92. godine. Da. Prema tome išlo se u neizvjesnost i svašta se tu u tom kontekstu moglo desiti. Stvarno tim dečkima treba skinuti kapu koji su otišli i upravo ono, vjerojatno ćemo i par riječi reći o tome, što sadašnja vlada, odnosno sadašnje ministarstvo, dakle, sa prvim ovoga i taj dragovoljački dodatak toj skupini ljudi koji su išli, daje jednogodišnju tu, i mislim da je to taj jedan mali, da tako kažem, znak pažnje, ne? I to je vrlo vrlo pozitivno. Tako da izbor Narodne garde, znači prve postrojbe su formirane unutar Ministarstva unutarnjih poslova, jer to je bila jedna legalna institucija koja je mogla imati u svom sastavu mobiliziran taj dio dodatni, osim onog svog sastava profesionala koje je imalo, i pa je to krenulo tako, pa onda na kraju iz tih zbora Narodne garde se praktički iz MUP-a i tog dijela uz domobilizaciju i ostalih snaga su se stvorile gardijske brigade. Najprije zbor Narodne garde, a onda sama gardijska brigada, vojna postaja 2125 Krapina. Tako da je i ta obilježavanja simbolično, bez razlike, na području cjelokupne tada županije se vršila mobilizacija. Tamo gdje su u stvari mobilizacijska zborišta bila prihvatljiva i ranije procijenjena da su sigurna i tako dalje. I ono što je najvažnije u tom trenutku bilo da praktički Krapinsko-zagorska županija tijekom Domovinskog rata nije bila neposredno ugrožena, da. Ali da nisu mobilizirane takve snage i u drugim dijelovima koje su, ne možemo reći da ne bi bila ugrožena. Ne? Tako da je kroz 103. brigadu, kad govorimo o njoj, je prošlo nešto više od 7,5 tisuća pripadnika, a ukupno 11.500 je pripadnika sa područja Krapinsko-zagorske županije učestvovalo u Domovinskom ratu kroz druge različite postrojbe, da li je to gardijska brigade, gotovo u svim gardijskim brigadama je bilo pripadnika iz Hrvatskog Zagorja, odnosno sjeverozapadne Hrvatske, pa ja sam bio isto na jednom značajnom položaju u 7. gardijskoj brigadi, pa smo bili tu i proveo sam jedan dio i u 4. gardijskoj brigadi kao časnik za vezu iz 7. gardijske brigade, tako dalje. I nigdje u stvari u tim ratnim operacijama u kojima sam velikim dio bio, i uglavnom sam se kretao samo isključivo u borbenim postrojbama, niste mogli naići bez zaji koji dio Hrvatske bio, a da niste sreli nekoga iz Krapinsko-zagorske županije, odnosno nas. Veliki dio je ja se ispričavam, malo sam prehlađen.
0: Tako je vrijeme, da.
1: Da. Je danas ih nema, umrli su. Da. Ne? Čak iz naše brigade više od one koje su bile, znači 95. u operaciji Luja, preko 50% ih više nema danas. To je mog zapovjedništva isto, više od 50% nema. Iako sam ja bio zapovjednike brigade, imenovao je predsjednik Tuđman isključivo. Ne? Ja sam bio jedan od najmlađih u brigade, tada 33, 34 godine, znači danas ima 68, je li tako? Ljudi koji su tad imali 40 ili 45 ili blizu 50, morali bi imati danas skoro 90, ali veliki dio i nema, i to je jednostavno generacija koja, tih ljudi koja polako nestaje. Tako da sve ono što radimo i udruge koje se osnivaju, moj stav je da i tamo gdje se u pojedinim dijelovima općina, gradova, pa mjesta, zaseoka, kako da ih nazovem, formira udruga branitelja, kako god da se ona nazove, sa 2, 3 ili 5, i to je puno. I to je puno, mm-hmm. i to je potrebno, i to je potrebno, zašto? I ta dva, tri ili pet šire povijest Domovinskog rata, povijest onih ljudi koji su umrli iz tog sela, iz tih općina i gradova, tako da ovoga, i to je jedan pijetet prema tome, ali isto tako i poruka i ovim mlađim generacijama. Gledajte, 35 godina znači danas imaju oni koji su se tada rodili.
0: Rodili, da.
1: Tako je, ne? Oni su...
0: A njihovi roditelji su zapravo...
1: Ili djedovi tako ili dalje, vrati, ili da. Bake i to, mislim, nemojmo zapostaviti žene, mi bez žena u onom administrativnom dijelu ili borbenom dijelu i tehničkim stvarima koje su bile ovoga, su dale značajan doprinos i bilo ih je dosta, ne? Mm-hmm. Postoji taj dio poslova koji je, ja bih rekao, ovoga, možda manje agresivan, ovoga, izložen, koji je bio, ovoga, u potrebe gdje su one da odrađivale, radile se to i ženama srednje generacije, manje više sve su imale obitelji doma, dobro, mlađe ne, i puno je tih žena stradalo, smrtno stradalo, ima i tu invalidnine, svačega ima, mm-hmm. prema tome, to je ovoga bio taj jedan trenutak u kome su svi ti ljudi trebali imati nešto ono. Ne kažem da oni drugi koji nisu bili tome, nisu to imali, ali neko je morao ostati i raditi, privređivati za one da. Koji su bili na ratištu i svima treba dati ovoga to određeno priznanje. Kao što ja kažem, evo, upravo na tome, na ovome, na obilježavanju, da ja rekao, poštite se ljudi međusobno i nemojmo gledati ovoga, ono što su neki likovi koji su u tom periodu bili na vlasti, ovoga, da li objaviti ovoga spisak branitelja koji su bili, mm-hmm. pa je tu bilo koje kakvih izločestih i onih nekakvih drugih ovoga komentara i tako dalje. Ja sam susretao ovoga kroz gardijske brigade ljude koji su došli danas i za dva ili tri dana više nisu bili upotrebljivi zbog toga što se jednostavno nisu mogli nositi sa tim opterećenjem, teretom psihičkim ugrožavanja svakodnevnog po nekoliko puta vlastitog života i tako dalje.
0: A doma kod kuće čekaju obitelji?
1: Tako je. Pa ja sam osobno doma imao ženu i troje djece male, ne, koji su odrasli bez mene, gotovo bez mene. Ne? Ja im to ne mogu vratiti, niti to bilo kakva naknada ne može ovoga...
0: Ispuniti, nadoknaditi.
1: Tako je. Tako da,
0: to su bile zapravo teške osobne odluke. U ono vrijeme, s jedne strane, taj zanos i želja zaista da se odupre agresoru i da se stvori ta država i da se ispuni taj san o Hrvatskoj, a s druge strane, evo, obiteljske situacije doma. Znači, svi oni koji su odlazili na ratišta, velika većina njih, osim oni koji su bili nekih 18-19, bilo i takvih mladića, 20 godina, nisu imali još zasnovane ne možda obitelji, ali imali su roditelje doma i ostalo. Da, to su bile velike velike odluke životne.
1: Koje danas teško
0: čovjek može shvatiti.
1: Tako je, ovoga, i zato kažem i onima koji su bili par dana, treba dati priznanje jer su se odlučili bili. Međutim, nismo svi isti, nismo svi na neki način, ovoga, da kažem tako, kova da bi mogli u određenim takvim situacijama funkcionirati normalno, kao normalni ljudi. Mm-hmm. Jasno, ne postoji neko tko se ne boji, ali zavisi na koji način ovoga
0: to
1: možeš
0: procesuirati,
1: kontrolirati sebe u tome svemu i to je tako. Zato sam rekao, poštite se međusobno, nema tu značajnijih, manje značajnijih, vrednijih i manje vrednijih. Mm-hmm. Ne, svi smo mi dali određen doprinos ovoga
0: dio sebe i dio svojega života. Da. Naši su pripadnici 103. uglavnom bili na Karlovačkom prvo, jel da, odlazili na Karlovačko bojište?
1: Da, na Karlovačko bojište, ali onda kasnije kad je u 6. mjesecu i to primirje koje je ono nakon prvog mjeseca bilo nekako kako je bilo, ali tu se dešavalo sve i svašta, bez razlike na primirje. Primirje je više ovako riječ retorička za mase, ali nije to baš apsolutno primio, aj sad si budemo dobri i sad ne bo niko nikome ništa htio, međutim ovoga, kasnije je formirana taktička grupa od 1000 i nešto ljudi, ja sam imenovan opet od strane ovoga glavnog stožera za ovoga zapovjednika toga, pa smo išli dolje u onaj dio vezan uz Zadarsko zaleđe, ono preko do Splita, iznad rijeke Čikole, pa su nam se dolje određene postrojbe predavale, ne, to je s one strane Drniša, obzirom da je tada bila ugrožena hidroelektrana Peruča i mi smo bili cijelokupni dio ovoga dolje, na neki način ovoga ozbiljna brana da se ne desi do kraja, ona je dijelom ovoga, ona je dijelom oštećena, ali da su ju uspjeli do kraja minirati, ovoga, ta čitavo područje, Sinjsko i tako dalje, sve je bilo poplavljeno, vjerojatno bi svi stradali, ja danas ne bi sigurno sjedio ovdje tu. I nakon toga smo išli ovoga, isti taj, ta taktička grupa, ali pojačana ovoga određenim snagama iz druge gardijske brigade, topništvom i slično, smo išli u Slavonski Brod i taj dio ovoga u Savu i Slavonskog Broda, osiguranje da se ne desi prelaz snaga sa one strane, obzirom da je sve gotovo do Save su bila borbena djelovanja i tako, imali smo mi nešto i ranjenih dolje i to je bio poprilici završetak. Ja sam tada otišao ovoga zapovješću ovoga u formiranje 7. gardijske brigade neki 11. mjesec 92. i nakon toga sam već vrlo brzo kao načelnik operative, to je čovjek koji vodi, planira i upravlja borbenim djelovanjima, to je ono što je bitno uopće u svemu tome. Mnogi časnici koji su bili kod mene su kasnije postali generali i tako dalje, neki su još uvijek aktivni. Ja nažalost sam zbog sijaset boleština koja sam zaradil ovoga išao u, dobio sam predsjedničku mirovinu, tako da ovoga je to jedan dio značajnog ratnog puta koji su prošli samo s menom Zagorci. Taj jedan dio iz 103. brigade i konačno je 103. kasnije išla u dijelovima opet jedna bojna na malu veliku kapilu dolje gdje se držala ovoga crta i ovoga operacija, odnosno Oluja, koja je stvarno kruna svega, gdje su odabrane pojedine brigade koje su bile, tu se tražilo određeno ratno iskustvo zapovjednika koji su bili, ja sam iz 7. tad imenovan za zapovjednika 103. brigade za tu operaciju i to smo bili na vrlo jednom značajnom pravcu, Sunja, poznata legendarna Sunja, ne, Zrinska Gora, Hrvatska Kostajnica, Dubica, svašta nešto, to je jedan veliki dio prostora koji je bio vrlo opasan, razborito razmišljanje i svašta, jer je tu i konačno izbijek išao čitav i tako dalje, ali nećemo o tome ovoga. Neki su pričali, ovoga, pisali knjige sve moje bitke pa su završili tamo gdje su završili. Da. Ovoga, i to je taj jedan reprezentativan put, iako sam ja poslije bio na zapovjednik na ustrojavanju državne granice ovoga, samo ovoga ovoga ovu Kostajnicu, Hrvatsku Dubicu i taj dio uz Unu, samo Unu. Pa sam bio i u svakakvim nekakvim još opet. Znači, što želim reći, rat nije završio operacijom Oluja. Puno toga se je ginulo, čak je više u nekim operacijama poslije toga poginulo ljudi nego u samoj operaciji Oluja. Mi smo jedna od rijetkih brigada i to je moj ponos što smo izvršili zadaću. Znači, imate zadaću, misiju koju morate izvršiti i da sam uspio vratiti sve žive, svih 2400 doma, imali smo 26 što ozbiljno ranjenih, što ranjenih, ali nijednog mrtvog i to je, ja bih rekao, ga, moj veliki uspjeh. Malo nas je takvih koji smo to uspjeli, zahvaljujući kvalitetnim odlukama, nižim mojim zapovjednicima koji su slušali ono što se odlučilo i na koji način i evo, uspjeli smo kasnije i mnogi od nas i stvarati obitelj i tako dalje, sve ostalo, vratiti se doma, e sad. Tako da, to je u stvari to. I još jedna bitna stvar, da iza 103. brigade u operaciji Oluja, gdje su, znači, na svim tim područjima, odnosno da je bio onaj Umpro, ili kak se su već ne zvali, na, i kasnije ti sudski istražitelji i ostalo sve, ovoga, koji su kontrolirali sve što se radilo i tako dalje, ne, sve je to bilo pod lupom praktički, ne, Europe, nego svijeta, da, nije nađena ni jedna jedina mrlja, a to je moj ponos i ponos svih onih koji su bili dolje, da smo se ponašali ono kako su ratna pravila, civilizirano i tako dalje, a rat je rat.
0: Da, nema ni jednog krivog koraka ili greške da je ostala iza vas u operaciji Oluja, iza vaših dečki. Spomenuli smo evo da su naši branitelji, Zagorci, odlazili prvo na Karlovačko područje, od tud su se onda raspoređivali dalje. Imamo arhivske snimke. Ja bih rado evo da sad čujemo kako je to bilo 90-ih. Naime, evo, imali su prilike javiti se telefonom, jer naravno tu su ljudi doma isto čekali vijesti da čuju što se događa na Karlovačkoj bojištu, naravno onda gdje su bili smješteni, pa ćemo čuti sad, uspjeli smo sačuvati, zahvaljujući kolegi koji je otišao u mirovinu, Josipu Cerčiću, neke snimke iz arhive kad su se naše dečki javljali telefonom, pa ćemo evo sad to čuti u nastavku.
2: Dragi građani općine Zlatar Bistrica, govori vam predsjednik skupštine općine Stjepan Škol. A govorim vam da vam prenesem prije svega pozdrave od naših ljudi koji su mobilizirani i nalaze se na području kod Karlovca. Ja sam ih više posjetio i uvjerio se da se nikome, hvala Bogu, nije ništa dogodilo i da su svi dobro. Dosad nisu sudjelovali ni u kakvim borbama. Neki su zatražili od mene da zahvalim učenicima osnovne škole, u ovom je slučaju to bila osnovna škola Zlatar, na poklončićima i pismima. Drugi su me pak zamolili, a učinio je to i dopukovnik Županić, da zahvalim gospodinu Dragi Werneru, koji je uplatio značajnu svotu za tople uniforme u kojima još uvijek nažalost poskudjevamo, a vrijeme je sve hladnije. Vrlo rado prenosim te izraze zahvalnosti naših vojnika, te i sam najiskrenije zahvaljujem i učenicima naših škola i gospodinu Werneru, a i svima ostalima koji bilo na koji način žele pomoći našim vojnicima da što lakše obave opasnu dužnost na koju su pozvani. Bićete s tog područja redovito dobivati i dalje informacije, te molim vas da ne nasjedate dezinformacijama, kako je nažalost opet ponekad čuo.
3: Iz kriznog područja sve vas puno lijepo pozdravlja Darko Varga, koji je na liniji fronta. Pozdravljaju svi dečki koji su jako dobro, koji se svi dobro osjećaju, svi su dobro, zdravi, živi i čekaju u prvim borbenim linijama. Za sada je sve u redu. Puno pozdravljaju svoje kolege i između ostalog sa nama su Saša Posarić, Vladimir Bartolec, Josip Runjak, Željko Prebošan i drugi svi ostali kolege koji pozdravljaju slušalce Zlatar Bistrice i želim ugodan dan i da ne treba zbrinuti za nas, da svi ćemo se uskoro vratiti i još bih zaželio na kraju svima da im poručimo pjesmu Ruža Hrvatska.

0: Eto, to su te dvije snimke koje smo zapravo uspjeli iz naše arhive izvući. Znači, prvo je bio profesor Škof, onda je on bio predsjednik mjesne zajednice, kao što je za općine Zlatar Bistrica, za radio Zlatar Bistrica u ondašnje vrijeme 90. godina. Drugo je evo Darko Varga koji se javio s fronta. Zapravo meni ono što mi je bilo značajno je ovo na kraju kada Darko Varga kaže da oni pozdravljaju sve koji slušaju radio i da im da žele ugodno popodne slušateljima. Znači, koliki je bil moral naših branitelja?
1: Da, pa generalno mislim da moral opće u ljudima na području županija kao i na području cjelokupne Hrvatske jasno ovoga nije bio upitan. Bez razlike jesu li oni išli bili mobilizirani ili su ostali doma. Ne? To je jednostavno u ljudima to se pojavi nešto što vi ne možete svjesno kontrolirati, to da. Se jednostavno pojavi, ko temperatura bi rekao, ono se samo pojavi, ne? Da. To je to, tako da je, to je teško objašnjivo. Vidite, recimo jedan od izuzetno dobrih poteza je upravo sada gdje mladići idu na služenje vojnog roka. Ne? Jedan veliki biser pod navodnicima je bio ukidanje toga. Ne? Jer smo mislili da bude svijet funkcionirao u ne znam čemu, nekakvim idealnim uvjetima. Do rata vam treba sat vremena da dođete u situaciju opasnosti. Ne? Tako smo i mi određene stvari naučili u nečemu, ne, da bi mogli funkcionirati. Pa vidite koliko su, ispričavam se, koliko su koliki je osjećaj domoljublja u njima, vidite koliko i oni spominju moj deda i moj tata je bio i tako dalje. To je jednostavno nešto što
0: što se prenosi.
1: I zarazno je, i zarazno je, da.
0: Je, zarazno je, ali što mislite, da li bi danas takvim istim zanosom, žarom zapravo
1: bez problema
0: ljudi krenuli?
1: Puno pitanja se takvi, da, ma nema tu uopće nema spora. Siguran sam, nema spora. Ja puno razgovaram, hodam gotovo po čitavoj Hrvatskoj gdje su određeno obilježavanje, obzirom da sam puno tih nejakih bitaka i 99% ljudi o kojima govorimo i koji imaju spomen obilježaj i tako dalje, ja sam bio zajedno s njima dok sam bio u sedmoj i dolje dok smo praktički cijelu Dalmaciju i koje kut gdje bili znao, njih više nema i susrećem se sa tim ljudima koji dolaze. Ono što na ta obilježavanja...
0: Ali mladi danas, da li bi mladi jednakim žarom, neko ko danas ima 19 godina ili 20, pojedinačno možda, ali onako kolektivno.
1: Da,
0: kad bismo,
1: bez ikakvog problema. Ne, bez ikakvog, toliko je navala, ono što je sam ministar rekao, ne? Po meni je jedan naš problem bio u početku tome što su vrlo rado umrla dva čovjeka, a to je predsjednik Tuđman, da, koji je stvarao državu i ministar Šušak koji je stvarao Hrvatsku vojsku.
0: Da.
1: Ne? I nakon su do toga došli ljudi koji nisu neposredno učestvovali u nečemu i tu je došlo do tog jednog međuprostora, pa su se i takvi zaključci izvukli da bi se natrag. Danas imamo ministra koji je sa 16 godina u Antunovcu, recimo, gdje je nedavno otkrivano tako je svašta nešto, ne? I nije svašta, ali po prilici. I ministra hrvatski branitelj s kojim sam ja i osobno se susretao i tijekom borbenim na ratištima i tako dalje, ne? Koji razumiju. Jer vi možete razgovarati s nekim ako vi nešto pričate i želite, ako taj drugi razumije šta govorite. Ako on ne razumije šta govorite, ne, kao što je bilo i nekih koji su bili na određenim funkcijama, koji nisu okusili rad, osim iz televizije i iz nekakve priče, onda to malo teško ide, ne. Tako da, ali ta ovoga, to što nas još uvijek ima dosta koji smo, ovoga, koji smo prošli, ja sam evo upravo na toj svečanosti tamo, odnosno obilježavanju, sam rekao da nije cilj tog obilježavanja da mi sami sebi govorimo gdje smo bili, šta smo bili. Mi to znamo, mi se međusobno manje više poznamo, ne? I po državi ja ne dođem nigdje da bar nekoga ne poznam ili neko mene ako me prepozna ili ja nekoga prepoznam, promijenili smo izra, tako dalje, da, da. Nego treba upravo na mlađe naraštaje, znači 35 godina, 35 ovoga generacija srednjoškolaca je izašlo u tom vremenu, ne? Znači, ovoga, kurikulima su
0: školski programi
1: su vrlo mršavi, nikakvi i tako dalje, ne? Prema tome treba upravo ta obilježavanja ovoga uključivati djecu, srednjoškolce, osnovnoškolce gdje nema srednjoškolaca. Nije svrha tome ovoga da mi sad tu na ovoga, ne znam, spomeniku dođe 3-4 branitelja, položimo, dođe neko iz općine, ne, ili grada, mm-hmm. i sad je to, ne? Mm-hmm. Za 30 godina kad nas ne bude, vjerovatno nas ne bude, je li tako? Čekaj, ti spomenika, ja sam rekao, kao što imamo i glavni, tamo će vam prolaziti da se neće osvrnuti ili neće znati šta je to. I će jednog dana ostati trojica ili četvorica u cijeloj državi koji su bili u ratu, na kraju jedan, a niko od njih ne bi znao da su posljednji. Prema tome, cilj je toga da se jedan lijepi, krasan primjer je imao grad Krapina kad smo obilježavali prije, mislim da godinu dana ili dvije, dan pada Vukovara, odnosno žrtve Vukovara i tako dalje, gdje je gradonačelnik doveo srednje škole, osnovne škole, i koji su tamo i imali nastup i umjetnički određeni, pa to je cilj svega toga, da prenosimo na te ljude, ne? Tamo gdje imate pripadnika iz Domovinskog rata, obitelji, nije sporno, ali nema svagdje, ali negdje su umrli, nema ko. Mm-hmm.
0: Da, u stvari je to i cilj danas udruga, tako, najviše. Tako, znači, tako. Neki će reći, udruge branitelja su formirane sami radi sebe, se okupljaju, ne znam, odlaze, neko će reći na izlete, mislim, nekome to sa strane možda izgleda kao nekakav izlet, ali u stvari to ima jednu svoju duboku povijesnu poveznicu i tu ratnu poveznicu, u stvari kad vi dođete na ta neka područja gdje ste prije bili, gdje se onda odaje počest, ali evo, što više uključivati djecu.
1: Tako i je. Mlade. Onda ne bi bilo takvih izjava.
0: Onda ne bi bilo takvih komentara. Da,
1: ne bi bilo takvih komentara, ali dobro, društvo smo to. Je,
0: da, svako ima pravo na svoje mišljenje.
1: Svoje mišljenje, normalno, da. I tako dalje.
0: Ali staviti se u kožu i u cipele onih ljudi koji su onda bili u ratištu, to ne može svako, a kad bi se tak, evo, svako pokušao staviti u tu poziciju, tu empatiju iskazati, onda može drugačije razmišljati.
1: Da, ja osobno, recimo, ne živim više domovinski rat, ja ne ratujem, ja sam ovoga...
0: Naravno.
1: Očito drugog kola, drugog sklopa, da, ovoga, činjenica jeste da se malo radilo i sad je vrijeme ili sad je zadnji trenutak da se te generacije uključe. Veliki dio će donijeti, jer će tisuće i tisuće njih proći upravo kroz služenje vojnog roka, mm-hmm. ne, koji će biti jedan dio prenoša. Osim toga, tehnika je toliko postala sofisticirana da ovoga, mi koji smo, ja jesam završio visoku vojnu školu po NATO sustavu i tako dalje, ne, ovoga, nakon ovoga, odmah onom period nakon rata, ne, dio za vrijeme rata, međutim, ta tehnologija koja je bila tada je u ropotarnici ovoga muzejskoj skoro, skoro i tako dalje. Danas je način ratovanja na drugi način ovoga prihvatljiv i jasno da upravo ta generacija sada koja je u stvari ovoga informatički izuzetno kvalitetno ovoga obrazovana, to je razina upravo tehnološka koja odgovara tome. I ovo što radi, pa neki osuđuju, mislim osuđujemo, a da ne razmišljamo previše što radi ministarstvo, odnosno sadašnja vlada, ministar branitelja, ministar obrane, dakle to je jedan, jedna zaokružena cjelina tolikog ulaganja u naoružanje, da, pa nećemo ostati na katapultima, je li tako, ne? Europa se oko nas naoružava, evo dolaze koje kakve izjave i poruke sa strana ovakvih ili onakvih, ne? Znači, moraš biti dovoljno snažan da se odupreš, odnosno moraš biti dovoljno snažan da više nikome ne padne na pamet da krene na tebe.
0: Da.
1: I to je cilj. I zato treba jasno ulagati novac. Ništa ne dolazi s vedra neba, ne?
0: Da, naoružanje je skupo, ali evo, naravno, treba imati treba biti uvijek spreman za prvo. Pokrenut je ponovno vojni rok, mladi se odazivaju, naravno to će trajati sad i dalje, ima oni koji su protiv, ali evo i ovo što ste sad sve rekli, potrebno je obučiti, proći neku osnovnu obuku, ali prije je vojska puno duže trajala.
1: Mi želimo sačuvati svoje kuće, svoje obitelji, svoju budućnost, budućnost naše djece i tako dalje, a ona može vrlo lako doći u upitnu situaciju, je li tako?
0: Mm-hmm.
1: Ne? Pa vidite šta se dešava, ne?
0: Mm-hmm.
1: Okolo nas, ne? Svašta je tu moguće, ne? Čitate neke stvari za koje čovjek ne može vjerovati da ih je neko izrekao, da se događa i tako dalje. Prema tome to je neupitno. Mm-hmm. To je neupitno, ne?
0: Mm-hmm.
1: Znači, mi smo...
0: Jel bi trebala možda ta obuka duže trajati? Prije je vojska trajala godinu dana. U zadnje vrijeme.
1: Možda je više trajala godinu dana zato jer je bila prebačena možda više na ideološki dio, manje na ovaj, ali mislim da je ovo, da bi se osnovno sasvim dovoljno, da je dobra procjena, sasvim dovoljno. Načelnika glavnog stožera, ja osobno znam, zajedno smo bili u visokoj zapovjednoj stožernoj školi, dijelili smo sobu, vrlo pametan, inteligentan čovjek sa vrlo visokim ratnim iskustvom, tako dalje, ne? I kao zapovjedni gardijski brigada i to, i siguran sam da su procjene izuzetno kvalitetne. Rekao sam, imamo još dvojicu ljudi iz Domovinskog rata koji su zapovjedali značajnom razinom postrojbi, tako da je to
0: dovoljno.
1: Da.
0: Uh-huh. Evo da, imamo ministra Medveda i ljude koji su na tim pozicijama danas mogu donositi odluke što se tiče branitelja. Vraćaju se, evo to ste i sami bili spomenuli, odnosno ispravljaju se te neke nepravde i ajmo reći neki loši odnos prema braniteljima, populaciji braniteljskoj prema njihovim obiteljima. Od 1. siječnja dodatak na mirovinu, skrb za teške invalide, povećanje mirovina, dakle ipak se stvari onda, znači ipak treba biti neko ko zna, tko razumije branitelje da bi se mogle onda i kvalitetne odluke dalje donositi.
1: Da, kad se pogleda istini u oči, bez nekakvih konotacija i tako dalje, ova vlada, sadašnja je vlada koja je najviše empatije pokazala prema hrvatskim braniteljima, vratila je ono što su određeni ljudi ili ja ponekad to drugačije nazovem učinili hrvatskim braniteljima, nažalost neki neće dočekati da im se vrati ovo. Nisu to neki veliki novci, ali sigurno bi im popravilo
0: životni standard. Ako nešto drugo, mogao bi se možda lijek neki nabaviti.
1: Tako je, nešto od toga. Pa evo sad i dragovoljci će taj jedan znak pažnje dobiti. Pa ovi ljudi koji su radili na razminiranju, dosta ih je stradalo nakon rata, oni će dobiti nešto. Pa ovaj civilni dio, tako dalje. Zakoni su dosta se dorađene. Jasno i ove izmjene zakona koje će i same gdje se sad i ukidaju porezi, to nema veze s tim na mirovine generalno, ali ovaj dio znači 2002. 2003. gdje će biti vraćen taj dio i hrvatskim policajcima, dakle i djelatnim vojnim osobama iz ministarstva, odnosno oružanih snaga, koji su nakon rata ostali raditi, pa su po drugim propisima ovoga umirovljeni i tu su u stvari hendikepirani. Ono što mi kažemo, to je tad rađeno jer se smatralo, ne znam, da u tom trenutku imaju neprimjerene mirovine ovoga, a država u financijskom stanju, pa mi kažemo, mislim, to je malo smiješno, ne, da taj dio ljudi ovoga tu, pa smo imali, sjećate se ovoga, ovakvi invalidi, onakvi invalidi, pa je to ono bilo bacanje onih drvene noge negdje, ovaj, kaže ministar, ne znam iz kog filma je on došao ovoga, da je čovjek ovoga lažni, a on stradal, ostal bez noge, pa svašta se tu dešavalo, ne?
0: Da.
1: I tako dalje, pa objave spiska tu, međutim ovoga Hrvatska potražuje 1725 ovoga,
0: nestalih.
1: I jedan značajan dio je tu iz ovoga Domovinskog rata pripadnika oružanih snaga naših, ne? Ima tu i civile i tako dalje. Ima tu grobnica koje nisu pronađene, 404 djece je ubijeno tijekom Domovinskog rata, ne? Mi smo bili na tom jednom ratištu dolje gdje je u Slavonskom Brodu, gdje je 26 stradalo, to je najveći dio gdje je stradalo ovoga stradalo. Prema tome, ja sam bio i načelnik operative zbornog područja ovoga Varaždin, tu je ovoga kasnije korpusa u Zagrebu koji pokriva više polovicu Hrvatske, ne? Pa imam određen dio informacija. Znači, tu je bila Krapinsko-zagorska županija, pa Međimurska, Varaždinska i Bjelovarska županija u tom dijelu gore, ne? Dakle, ovoga, puno je tu informacija koje ovoga su izblijedile, jednostavno one su nestale iz memorije javnosti i tako dalje, ne? Ipak je 35 godina. I moramo reći da stvarno ovoga, toliko empatije i toliko iskazivanja dostojanstva hrvatskim braniteljima, osim sadašnje vlade, nijedna nije do sada toliko, a vjerojatnost je zbog toga što su ljudi na čelnim mjestima, ljudi koji su
0: bili prošli u borbi.
1: Tako je.
0: Da.
1: Evo, najveće priznanje nakon Domovinskog rata, šta će dobiti Krapinsko-zagorska županija, i to je bila borba, da sad ne pominjem ovoga koje je najviše pridonio tome, jeste gradnja veteranskog centra u Krapini.
0: Da. To sam htjela pitati, je li ima tu kakvih novosti zapravo?
1: Ima novosti, znači to nije baš tako jednostavno kako ljudi misle, evo da. Sad neko donese i idemo. Nije, tu je bila borba, gdje će biti taj veteranski centar, znači ovaj dio centara gore u Varaždinu, oni su dobili za dom za starije i tako dalje, a ovaj veteranski centar je nešto
0: drugo.
1: Ne? Znači ovoga, to sam ja rekao i tamo u Krapini, na ovom obilježavanju, kompletna dokumentacija je gotova, sve, znači zemljište je dao grad Krapina gdje će se to ovoga tu, i očekuje se u proljeće ovoga polaganje kamena temeljca. Znači koliko 2 godine, koliko treba da se on kao takav završi, jer su bile određene izmjene, znači zatražilo se i dobili smo i zatvoreni bazen unutra i tako dalje, sve ostalo, mogućnost da uz branitelja tam taj dio, to nije predviđeno ispričavam se, to nije bilo predviđeno da sad kao starački dom.
0: Da.
1: Znači to je za određen dio terapije, smještaj i tako dalje, da može uz njega biti još eventualno i član obitelji, ako mu je potrebna pomoć.
0: Pratnja,
1: tako
0: je,
1: tako
0: potrebno,
1: je. Ali bit će tu prostora i za smještaj udruga i koje...
0: Prema i za tome, neke dnevne aktivnosti, dnevne boravke, druženja
1: tako
0: i
1: je,
0: ostalo.
1: Tako
0: da,
1: je.
0: Da.
1: Prema tome, ovoga, to je jedno veliko priznanje Zagorcima, tih 11.500 i ostali 120.000 koliko na smještaj udruga i koje...
0: Prema i za neke dnevne aktivnosti,
1: tako,
0: dnevne boravke, druženja
1: tako
0: i
1: je,
0: ostalo.
1: Tako
0: da,
1: je.
0: Da.
1: Prema tome, ovoga, to je jedno veliko priznanje Zagorcima, tih 11.500

0: ostalima ko želi ići da vidi, da vidi nešto gdje je ovoga bilo. I to je ovoga, to je stvarno, moram tu istaknuti da stvarno Ministarstvo hrvatskih branitelja kad raspisuje natječaje, gotovo svi prolaze, jasno u tim projektima. Krapinsko-zagorska županija ovoga jako puno financira, župan ima ovoga empatiju, on je moj pripadnik bio 103. brigade, ne? Ovoga, prema tome ja vjerujem da i udruga moja ovoga od različitih općina i gradova ovoga, isto tako kroz natječaje se ovoga se javljaju ove koje su na pojedinim područjima isto tako, ne, obzirom da lokalna uprava ako nije od interesa za ovoga područje, to aktivnost na tom području, onda ne može financirati, ne, to branitelji i ostali malo teže ovoga razumije, ali zato postoji Ministarstvo branitelja, županija koja ima svoje odjele i, ta, i koji to ovoga rade, ne, tako da, a mi imamo, evo što imamo i voditeljica odjela na Ministarstvu branitelja je ovoga sa područja Krapinsko-zagorske županije, tako da ovoga se i lakše razgovara i tako dalje, obzirom da mi nismo tu imali borbena djelovanja nečemu i to je to, samo velim, sve manje ih ima i kad krenete u to, kao što smo evo pripremali ovu aktivnost, ne, sad svečano ja kažem ovoga, to su ljudi od 70 do 80 koji su živi, koji mnogi teško hodaju, imaju različite bolesti, neki ne mogu jesti, neki ne mogu sami doći, neki nemaju da ga neko dopelja i tako dalje. Ne, prema tome, to su situacije koje su sve, sve složenije i zato ja velim, poštujte se, poštujte, poštujte te ljude, oni su stvorili ovu državu, dali su sebe, puno su riskirali, jel tako, ne? Prosječni životni vijek branitelja 54 godine, sve vam to govorim, jedno 68.
1: Da, zato su važne evo i udruge i ta, uvijek se naglašava ta empatija prema braniteljima,
0: i ta
1: važne psiho, su i udruge.
0: Psihosocijalna stabilnost njihova i tako dalje.
1: I ta socijalizacija,
0: da imaju,
1: tako
0: oni je. Kroz to gdje porazgovaraju šta je bilo, kaj je bilo, ovoga, ispuhuju tu energiju, tako možda je, i da, nekakvu
1: možda neke
0: frustraciju.
1: Možda neke traume, frustracije.
0: A šta se tiče mirovina, se, ima teške sirotinje. Ljudi misle da branitelji po mirovinama žive iznad standarda, a to nije istina. To nije istina. Veliki dio njih, veliki dio njih vam ima 500, 600 eura mirovine. Da.
1: A onda, evo, treba imati razumijevanja u stvari, jer su to ljudi koji su dali dio sebe, ali stvarno dali dio sebe.
0: Vjerojatno bi bili danas zdraviji. Mnogi cijelog organizma, jel tak, ne? A da ne govorim o gdje su poginuli, pa ostala žena sa dvoje, troje djece i tako dalje, ne, mislim. I to se na neki način ovoga financijski, ali ništa ne može nadoknaditi oca ili mater.
1: Tako je, da, i to je ono o čemu treba razmišljati, što ima, što treba imati na pameti.
0: Zato
1: stvari,
0: poštujemo te ljude.
1: Da imaju dostojanstvo ili u svojoj bolesti, ako su bolesni, evo, ili općenito u životu, da mogu hodati ponosno u svojoj zajednici, u mjestu gdje žive.
0: Zato ona knjiga.
1: A ne da se srame reći da su bili branitelji.
0: Tako
1: da.
0: Je, ponos ostaje. Mislim da ovoga, hrvatski narod u velikoj mjeri uvažava našu povijest, uvažava te ljude, ali je stvar u tome, ispričavam se na stalnom kašlju, ovoga, da su oni sve istrošeniji. Tako je, da. I da to treba ovoga, ništa ne tražimo iznad onoga što po zakonu te ljude pripada, ali vjerujte mi, niko od njih nije dobio ovoga nešto što ga ne ide, ne pripada, a nekakva nadoknada apsolutna u zdravlju i tako dalje, to je sve tako, što život donese.
1: Ne? Eto, zato postoje onda i udruge gdje se ljudi mogu sastati i na neki način se zapravo jedni druge iscijeliti, jedni druge liječiti u stvari.
0: Da, onda dok nas ima.
1: Eto, a treba onda ostati i to što se uvijek govori, dakle da se ta istina i povijest o Domovinskom ratu prenosi na mlađe generacije, da se to zbilja onda ne zaboravi.
0: To je glavna misija i cilj kojim treba težiti, svi trebaju u tome težiti, ne? I tu veliki dio mogu učiniti gradonačelnici i načelnici kad za određena obilježavanja organiziraju na mjestima obilježavanja. Mnoge općine, recimo, i županija ima centralno i gradovi imaju ulicu 103. brigade ili ako već
1: neke
0: nemaju
1: druge,
0: to,
1: da,
0: neka
1: zapravo,
0: druga.
1: U Zlataru imamo ulicu specijalne jedinice policije Barun, recimo.
0: Tako je, da. Mm-hmm. Ne. Tako da,
1: I na taj način se može dati ne samo dignitet, nego u stvari i vidljivost.
0: Tako je, da. To je bitno. Znači, to je moje razmišljanje, vjerujte mi, to je razmišljanje 90% branitelja u tom dijelu. Mi sami sebi ne trebamo govoriti što smo radili, jel tako?
1: Da.
0: Ono što smo radili i na koji način smo učestvovali i da Hrvatska nije darovana, da je stečena krvlju, nažalost, trebaju čuti i generacije koje se srećom tada nisu rodile, koje su se rodile naknadno i da one to kad nas ne bude, prenose na generacije dalje. Da, to je garancija očuvanja Hrvatske države i svega ostalog.
1: Eto. Još ću vam sad samo na kraju emisije zaželiti sreću dalje. Vama,
0: hvala,
1: naravno,
0: lijepo,
1: i svim kolegama. Stigli smo do kraja današnjih aktualnosti, zapravo evo, s tom porukom treba čuvati istinu o Domovinskom ratu i treba biti potpora našim braniteljima. Ćemo završiti današnju emisiju, evo, gospodine Miholić, da se čim prije vidimo u novom veteranskom centru.
0: Tako je.
1: To je želja za sve branitelje. Hvala lijepo još jednom. S nama je bio Žarko Miholić, ratni zapovjednik 103. brigade Hrvatske vojske. Čućemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala.
1: Hvala i vama.

0: Radio. Radio.
1: 97,9 Borisa Rogoznica. Falija sam 3,3 megaherca.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
5: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Krapina, krajem rujna u evidenciji nezaposlenih bilo je 1051 osoba, što je 6,6% manje nego mjesec ranije. Iz evidencije je izašlo 307 osoba, od toga njih 236 pronašlo je zaposlenje. Najviše ih je zaposleno u obrazovanju, gdje je posao pronašlo 88 osoba. Slijedi prerađivačka industrija s 33 zaposlenih, trgovina 19, te zdravstvena zaštita i socijalna skrb 17. U rujnu su u evidenciji nezaposlenih novoprijavljene 233 osobe. Promatrano prema dobi, najveću skupinu čine stariji od 55 godina, 28% svih nezaposlenih. Tijekom rujna prijavljeno je 729 slobodnih radnih mjesta, što je 20% više nego u kolovozu. Najviše radnika tražilo se u obrazovanju, slijede zdravstvena zaštita i socijalna skrb, prerađivačka industrija i građevinarstvo. Među najtraženijim zanimanjima prednjačili su odgojitelji predškolske djece, za koje je bilo prijavljeno 70 slobodnih radnih mjesta. Za pomoćnike u nastavi tražilo se 29 radnika, za dok prerađivačka industrija i građevinarstvo. Među najtraženijim zanimanjima prednjačili su odgojitelji predškolske djece, za koje je bilo prijavljeno 70 slobodnih radnih mjesta. Za pomoćnike

čistač iz 15. konobari, vodoinstalateri i radnici na proizvodnoj liniji za koje je bilo prijavljeno po 14 radnih mjesta. Tijekom rujna u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je novih 58 osoba, najviše ih je obuhvaćeno mjerama obrazovanja i osposobljavanja. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja organizira radionice za sve koji stvaraju ili žele stvarati turističku ponudu. Na radionici će se ponuditi rješenja kako od lokalnih priča, baštine, enogastronomije i drugih posebnosti ovoga dijela Zagorja stvoriti turističku ponudu i privući posjetitelje. Radionice će se održavati u 3 termina na 3 lokacije i otvorene su za zainteresirane OPG-ovce, iznajmljivače, gostitelje, udruge i sve koji se na neki način bave turističkom djelatnošću. Uz nova znanja, ideje i primjere dobre prakse bit će to prilika za razmjenu iskustava i mogućnosti suradnje. Predavači su Manuela Hrvatin, stručnjakinja za održivi razvoj destinacija i kulturno-turističkih proizvoda, i Luka Jakopčić, autor koncepta Zigzag Pass, novog formata za istraživanje područja Zlatni istok Zagorja. Prva radionica održat će se u srijedu 21. listopada u Zlataru u gradskoj vijećnici. U četvrtak 22. na imanju Medeni raj Radovana Hercega u Velikom Bukovcu i u petak 23. listopada u vinariji Bolfan Vinski vrh Hrašćina. U sva tri dana radionice počinju u 17.30. Prijave za radionice moguće su preko društvenih mreža turističke zajednice. Udruga invalida Bedekovčina potpisala je s općinom Bedekovčina ugovor o suradnji i sufinanciranju logopedskih usluga. Zahvaljujući ovom partnerstvu kojim općina i udruga zajednički pokrivaju troškove rada i materijalnih prava logopeda, sve logopedske usluge za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s područja općine Bedekovčina bit će u potpunosti besplatne. Logopedski ured nalazit će se na drugom katu kulturnog centra u Bedekovčini. Udruga će prostor u potpunosti opremiti potrebnim namještajem, informatičkom opremom te specijaliziranim logopedskim instrumentima i didaktičkim materijalima. Ugovor službeno stupa na snagu u četvrtak 15. listopada. Na službenim web stranicama općine i udruge invalida Bedekovčina bit će objavljen detaljan raspored rada logopeda, radno vrijeme ureda, točne upute i kontakti za naručivanje djece na prve preglede. U Hrašćini traju pripreme za uređenje cestovne infrastrukture, a najviše radova je na lokalnim nerazvrstanim cestama, kojih je oko 75 km, pa se uređuju etapno. U tijeku je evidentiranje nerazvrstanih cesta na području cijele općine. Priprema se i građevinska dozvola za nerazvrstane ceste do Kapelice u Vrbovu i do zaseoka Hušaki, kako bi na vrijeme bila spremna potrebna dokumentacija za natječaje iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, najavio je načelnik Branko Tukač. U Mariji Bistrici će danas biti predstavljen udžbenik Prehrana ljudi autorice doktorice Sanje Kovačić, specijalistice neurologije. Udžbenik u izdanju medicinske naklade donosi stručni i edukativni pristup prehrani kao važnom čimbeniku očuvanja zdravlja, prevenciji bolesti i cjelovitog pristupa pacijentu. Nastajao je 4 godine, a uz medicinsko znanje i profesionalno iskustvo autorice u njemu je zastupljeno i njezino osobno iskustvo liječenja onkološke bolesti. O stručnom značaju knjige govorit će glavna urednica profesorica Anđa Rajić, recenzentica profesorica Darija Vranešić-Bender te izvanredni profesor Rajko Fureš i predstavnici zdravstvenih ustanova i lokalne samouprave. Predstavljanje knjige se održava u kongresnoj dvorani hotela Kajz od 18 sati. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak 16. listopada publici će se predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenečki, negadašnji srednjoškolac Zabočke škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio je sudionik likovnih kolonija, predsjednik je likovnog društva Lura, u sklopu kojega sudjeluje u organizaciji likovnih aktivnosti, izložbi i drugih umjetničkih projekata. Otvorenje izložbe u petak je u 18 sati, a ostaće otvorena

0: do 2. studenog. Hrvatska elektroprivreda objavila je natječaj pod nazivom Za naše male genijalce, kojem je cilj poboljšati uvjete održavanja nastave i učenja u školama te potaknuti razvoj kreativnog mišljenja. Na natječaj se mogu prijaviti sve osnovne škole u Hrvatskoj, a HEP će školama koje imaju zastarjelu neadekvatnu opremu donirati 100 novih računala. Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti online obrazac te snimiti kreativni video u do 2 minute. Kroz video uratke učenici trebaju prikazati suradnju i kreativnost na temu ovogodišnjeg motiva Budi nečije svjetlo i pokazati zašto baš njihova škola zaslužuje nova računala i na koji način bi im pomogla u svakodnevnom radu. Natječaj je otvoren do 2. studenog.
1: Sport.
0: Nogometni klub Lobor dobio je monografiju NK Lobor veterani 2010. do 2025. 15 godina autora Vladimira Mateaša, a predstavljena je u subotu u Društvenom domu u Loboru u organizaciji Udruge za kulturno stvaralaštvo Zakaj iz Lobora. Monografija donosi opsežen prikaz povijesti kluba od osnutka 1970. njegove najveće uspjehe u seniorskoj konkurenciji i mlađim uzrastima. Posebno poglavlje je posvećeno veteranima koji su u 15 godina djelovanja prikupili bogatu statistiku svojih nastupa. Autor Vladimir Mateaš istaknuo je da je cilj bio sačuvati što više podataka i uspomena, uključujući i one najstarije koje bi s vremenom mogle biti zaboravljene. Važnost očuvanja lokalne sportske povijesti na promociji je naglasila načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih i zahvalila autoru te svima koji su sudjelovali u nastanku knjige. Odbojkašice Bedeksa počele su s natjecanjem u 2. ligi regije Sjever, skupina Sjever. Ekipa je u ovoj sezoni dosta pomlađena jer je dio igračica prestao s igranjem, no početak je bio odličan i Bedeks je stigao do pobjede. U prvom kolu Bedeks je dočekao Nedelišće Elting i nakon 3 neizvjesna ali dobivena seta na kraju su pobijedile 3-0. Posebno je dominantna bio prvi set koji je Bedeks dobio 25-15, drugi set 25-20 i treći 25-23. U 2. kolu Bedeks će gostovati kod Vrbovca. Počelo je i natjecanje u 4. Hrvatskoj odbojkaškoj ligi Sjever, u kojoj se ove sezone natječu 3 zagorske ekipe, 2 ekipe Toplica i Bedeks 2. U 1. kolu Toplice 2 u Zaboku su dočekale Ivanec 5 i slavile s 3-0. Toplice 3 gostovale su kod Ludbrega 2, slavile su domaće odbojkašice 3-0. Bedeks 3 je dočekao Lepoglavu 3 i slavio s 3-1. U 2. kolu na rasporedu je klubski derbi Toplice 3 Toplice 2, dok će Bedeks 3 gostovati kod Ivanca 6. Jučer su se u Zagorju dogodile 3 prometne nesreće. 2 s materijalnom štetom u Pregradi i Klanjcu, a u Pregradi se dogodila i nesreća u kojoj je ozlijeđen vozač osobnog vozila. Brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti i vidljivosti, te je na ravnom dijelu kolnika izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika na nogostup i šljunčanu površinu, te udario u drvo, metalnu ogradu i betonsku škarpu. Prevezen je u Opću bolnicu Zabok radi pružanja liječničke pomoći, a budući da je provedenim alkotestiranjem utvrđeno da je vozio s 1,04 promila, slijedi prekršajni postupak.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, ujutro i dio prije podneva mjestimice magla i prolazno umjerena naoblaka, a poslije podne razvedravanje i više sunčanog vremena. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna između 14 i 17 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Drugo današnje radio burza, 13.31. Znate kako to ide. Od ovog što je vam začitat, otkupljuju se hrastovi trupci na panju s mogućnost kupnje cijeli šuma, 095-911-6320. 095-911-6320. Zatim se prodaje pšenica ječam, slama u balama i krumpir, 091-926-1142. 091-926-1142. Na SMS-u nemam ništa. Pričekat ćemo malo da zazvoni, ako će zazvonit. Eko SMS oglasi idu na 666-705. Vama dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Iznajmljuje se dvosobni stan blizu Zlatara, grijanje centralno na plin i osiguran parking. Ujedno imam za prodati jedan bariton američke proizvodnje, pogodan za limene glazbe, i jedan razglas Yamaha MX644, ima na sebi sve efekte, te bas kutije 150 vati. Za sve zvati na broj 098-651-382. 098-651-382. Hvala lijepa.
0: Molim lijepo, pozdrav. Tako to izgleda kad muzikaš ide u penziju. Od prilike. 060565565, bacim oko na situaciju vani. Nismo na 16, ali smo došli na 15. Ne znam da li je to maksimalac ili ćemo ipak uloviti onih obećanih 16. jutro. Na cestama, osim 50 nijansi sive, prometna na A3 između čvora Lipovljani i Kutina na kolniku smjeru Bregane, to je daleko ništa. Danas se tijekom dana na autocestama obavljaju radovi održavanja okoliša na više lokacija, pa se onda nemojte iznenaditi onim čudnim vozilima pored ceste koje idu pomalu i nešto još usput rade. Promet se tim dionicama vozi jednom trakom uz ograničenje brzine, pa onda vozače mole iz Hrvatskog autokluba za dodatni oprez. A pojavio se i pješak na autocesti H1 na kolniku u smjeru Zagreba. Tamo se vozi uz ograničenje dok se ne riješi ta situacija. I dalje problemi sa vjetrom za određene skupine vozila na Jadranskoj magistrali, ali ostatak priče više manje ok. Što se prognoze tiče, rekao smo još jutro, sljedećih tjedan dana, takav je danas, tak će biti u narednim danima i jutra i dani i popoldani.

0: ništa više ne zvoni. Odjava ove i najava nove u 17 sati. Naravno, radi se o Radio Burzi. To ćete s Martinom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, to je to što se mene tiče za danas. Krivac za ovaj prijepodnevni dio programa i dio popodnevnog odlazi i doći će opet sutra u 6 ujutro. Lijepi pozdrav.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
6: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, neku srcu

0: jedne poluvrime na 97,9 MHz.
1: Dobro poslijepodne, dragi slušatelji, evo na 16. sati i vrijeme je za još jedno naše treće poluvrijeme i danas ćemo naravno malo o sportu, sportskim događanjima i svem onome kaj se događa na našim terenima, a danas ćemo malo pažnje posvetiti jednom sportu koji iz godine u godinu okuplja sve više ljudi, koji ima svoju natjecateljsku draž, ali i ono kaj je možda jednako važno, druženje, prijateljstvo, a i dobru atmosferu. A danas ćemo malo pričati o sportu pikadu. Možda će neko reći da za pikado treba samo dobra ruka, nekoliko strelica i meta na zidu, ali svi oni koji su se barem jednom okušili u ovom sportu znaju da je priča puno zbiljnija. Potrebni su koncentracija, preciznost, mirna ruka, dobra procjena i naravno puno treninga, a kad se tome pridruže natjecateljski pritisak, važan završni pogodak i protivnik koji čeka svoju priliku, onda postaje jasno da pikadajte kako može biti uzbudljiv i neizvjestan sport. I onaka je posebno lijepo jest da pikado okuplja različite generacije, nije važno jeste li početnik ili već imate puno natjecateljskog iskustva, uvijek postoji prostor za napredak, novo poznanstvo i pokoji dobar rezultat. Pikado je posebno aktivan tijekom jesenskih i zimskih mjeseca, kad se velik dio natjecanja održava u zatvorenim prostorima, jer tada klubovi ponovo okuplja svoje ekipe, počinje ligaška natjecanja, igre se i kreće ona prava sportska atmosfera koju ljubitelji pikada dobro poznaju. A da je interes za pikada sve veći, vidi se i na području Krapinsko-zagorske županije, iz godine u godinu okuplja se sve više ekipa, a osnivaju se i novi klubovi. To znači da se ovaj sport širi, da privlači nove igrače i da sve više ljudi želi biti dio te priče. A upravo danas počinje i nova sezona pikada saveza Krapinsko-zagorske županije, odnosno sezona 2026-27, a kada se očekuje u novoj sezoni, koliko će klubova i ekipa sudjelovati u natjecanjima, koje su novosti, ali koja atmosfera među igračima. O svemu tome razgovarali smo s našim današnjim gostom, a dotaknut ćemo se jedne zanimljive teme, kako hrabriti oni koje vole pikado, ali se još nisu odvažili prijaviti na svoj prvi turnir, jer svatko je jednom bio početnik, a možda baš prvi izlazak na natjecanje bude početak jedne lijepe sportske priče. Zato ostajte dalje uz nas, uz emisiju Treće poluvrijeme, slijedi razgovor o pikadu, novoj sezoni i svemu onome kaj ovaj sport čini zanimljivim.
2: Poštovanje vama i vašim slušateljima, ja sam Stjepan Kolar, predsjednik Pikado Saveza Krapinsko-Zagorske županije, a ujedno i predsjednik Pikado kluba Stubica, te aktivni igrač.
1: Za oni koji možda ne prate pikado, možete li nam ukratko objasniti kako funkcionira natjecanje u našoj županiji, kako su organizirane lige, koliko često se igraju utakmice i kako izgleda jedna evo natjecateljska večer?
2: Pa evo ovak, utorkom, znači svaki utorak, se igra elektronski pikado s početkom u 19 sati. Utakmice se igraju svaki tjedan, tamo do prije badnjaka, onda je mala pauza,

0: pa opet nastavljamo iza tri kralja. Ekipa broji 4 člana koji igraju plus 2 rezerve i svako sa svakim. Ukoliko bude neriješeni rezultat na 8-8, igraju se i parovi za konačnu pobjedu. To je u elektronskom pikadu, a u klasičnom pikadu je malo drugačija situacija. Tam su 3 člana plus 2 rezerve, znači tam ne mre biti neriješenog rezultata. Klasični pikado se igra mrvicu drugačije nego elektronski. Ne mremo baš svaki tjedan, pošto ima i manje ekipa, pa je raspored posložen prema drugim obavezama koje moramo ispoštivati prema Hrvatskom pikado savezu. Znači, zavisi kad oni imaju državna masters natjecanja, tad ne smijemo mi održavati naša županijska natjecanja. U elektronskom pikadu brojimo za ovu sezonu 12 ekipa koje će sudjelovati u lizi. U klasičnom pikadu ćemo imati 8 ekipa, što je trenutačno u zadnjih nekakvih 10 godina najveća brojka.
1: Da, baš kako ste rekli, taj elektronski imate, imate i taj klasični pikado, ali danas se baš počinje takvi elektronski pikado.
0: Tako je, danas počinje ekipna liga u elektronskom pikadu. Prijave su već odrađene, prijavilo se 12 ekipa, posložen je raspored, znači na tjednoj bazi se odvijaju utakmice, igramo dvokružni sistem, znači bit će ukupno 22 kola u ovoj sezoni, a svaka ekipa svoje domaće utakmice igra na svojem terenu. Imamo nekoliko ekipa koje su pripadnici klubova koji imaju svoje vlastite prostore, dok velika većina još igra u kafićima.
1: Lijepa vijest je i da je osnovan novi klub i kada klub Horse City u Konjšćini.
0: Tako je, tu više prema vašem kraju, u Konjšćini je otvoren pikado klub Horse City. Oni će ove sezone nastupati samo u elektronskom pikadu, za sad su rekli da neće u klasičnom. Imamo također za ovu sezonu još jednu novu ekipu u Desiniću, koji za iduću sezonu pripremaju, ajmo reći, otvorenje kluba, to jest oni su ga već otvorili, ali se čeka papirologija, pa ove sezone nisu u mogućnosti nastupati pod svojim klubom, već će nastupati za jedan drugi klub.
1: A ove sezone sudjeluje 6 klubova, s ukupno 12 ekipa u elektronskom i 8 ekipa u klasičnom pikadu, a interes za pikadu i sudjelovanje na turnirima kontinuirano raste, pa se iz godine u godinu povećava broj ekipa, a uz postojeće se i osnivaju i nove. To je najbolje pokazate sve veće popularnosti pikada i razvoja ovog sporta u našem području, tj. Našoj županiji.
0: Pa tako je, na svu sreću, evo zadnjih nekoliko godina sve je veća zainteresiranost ljudi za pikado. Međutim, ima cijelo vrijeme popriličan broj ljudi koji igraju pikado, ali se jednostavno, kako bi to rekao, ne žele upustiti u nekakovu obavezu da moraju svaki tjedan utorkom biti na nekom mjestu i odigrati, ajmo reći, ozbiljnu priču. To smatraju pod nekom obavezom koja im se baš ne da, recimo. Ali ima, da, evo ga, ove godine imamo prijavljenih 89 igrača kroz 12 ekipa u elektronskom pikadu. Kaj je zadnjih 10 godina debelo najveća brojka.
1: A dajte mi recite ovak, među tim prijavama, da li se prijavljaju više mlađi ili malo stariji, ili su neke mix generacije u pitanju?
0: Pa evo, to je zanimljivo, to je mix generacija. Rekli bismo od 7 do 77, malo šalu na stranu, ali da, ima nas od nekakvih 16 godina pa sve do 60. Stvarno je veliki raspon godina u pitanju, ali godine nisu važne u tom sportu.
1: Naravno, godine nisu važne, sport je namijenjen za sve. Važna je naravno koncentracija, preciznost, mirna ruka, a i psihološka priprema.
0: A toga ima uvijek. Da, psihologija je jako bitna stavka u samom pikadu. Uz mirnu ruku, uz mirnu glavu, mora se koristiti i, ajmo reći, malo taktičkih stvari sa strane.

0: Tako da nije sve u samom bacanju, zato je to vrlo dinamična i zanimljiva igra za one koji su, ajde, malo bolje upućeni u pikado pa znaju kako to funkcionira. Vi možete odigrati partiju na vrhunskom nivou, spustiti se do neke male brojke i onda uz mali nedostatak sreće 3-4 kruga nemrete pogoditi taj dupli izlaz i eto protivnika sa prvom strelicom pogađa taj dupli i on je vani i vi ste izgubili meč. Tako da, psihologija je jako, jako bitna stavka u toj cijeloj priči.
1: Što biste poručili mladima koji vole pikado, ali se još uvijek ne odvažuju prijaviti na turnire jer nemaju dovoljno samopouzdanja ili ih je strah natjecanja? Imate li neki savjet ili poruku ohrabrenja za one koji tek razmišljaju o svojim prvim pikado koracima?
0: Da, to je malo ovak zanimljiva priča. Imam trenutačno razno raznih saznanja da klinci od 14, 15, 16 godina uredno doma igraju, roditelji kupili nekakve table, većinom su to u zadnje vrijeme steel table, to jest klasični pikado. Svi su trenutačno upoznati sa vrhunskim uspjesima Luka Littlera na nekakvoj svjetskoj sceni i ponukani tim njegovim igrama sve više mladih igrača se upušta u tu priču, međutim još uvijek postoji, a ja bih rekao, nekakav strah prema nekakvoj javnoj priči. Sve je to iza zatvorenih vrata doma. Rijetko ko se odlučuje uopće pristupiti klubovima, da pače klubovi bi bili vrlo, vrlo sretni kad bi se ti mladi igrači priključili. Mi sad imamo ovdje na području Stubice klub, znači pikado klub Stubicu, imamo u vašem kraju, imamo u Konjšćini pikado klub Horse City, imamo u Klaincu pikado klub Phoenix, imamo u Humu na Sutli pikado klub Škorpion, imamo u Kraljevcu na Sutli pikado klub Barcu. Sad ću vrlo vjerojatno nekog zaboraviti, možda imamo tu u Začeti u pikado klub Jedinstvo i mislim da sam trenutačno nabrojal sve klubove koji su trenutačno aktivni. Znači, svi će biti jako, jako sretni ukoliko se jave mladi igrači i mlade osobe koji su željni i voljni trenirati i naučiti neke finesice u tom sportu.
1: Eto, super. Dakle, evo da ponovimo još jednom, danas, kada, gdje?
0: Pa evo, danas se kreće u 19 sati, kreću utakmice u Bedekovčini u kafe baru Tomato, recimo igra pikado klub Stubica protiv Best Life-a, znači Best Life je ekipa koja funkcionira pod pikado klubom Horse City. Onda imamo u Desiniću, gdje isto nova ekipa na domaćem terenu dočekuje ekipu Tomata. Sve ostale stvarčice vezane uz raspored odigravanje je moguće pratiti na internet stranici Hrvatskog pikado saveza pod stranicom pikado saveza Krapinsko-Zagorske županije. Pozivam sve zaljubljenike u ovaj sport da dođu, da pogledaju bodre igrače, a možda da se i malo uključe u ovaj sport. Za kraj, dobra igra svima.
1: Hvala vam lijepa i do idućega slušanja.
0: Hvala i vama.
1: Eto, čuli smo dakle kaj nas očekuje na ovoj sezoni i koliko se toga priprema za sve ljubitelje pikada, a ja bi se još malo zadržao na jednoj temi koju smo spomenuli u razgovoru, a to su oni koji možda već neko vrijeme igraju pikada s prijateljima kod kuće ili u društvu, ali se još nisu odvažili napraviti onaj sljedeći korak i praviti se na turnir. Treba znati da nitko ne dolazi na prvi turnir kao gotov igrač, iskustvo se stječe upravo igranjem, a svaki novi meč prilika je da naučiš nešto novo, upoznaš druge igrače i postaneš sigurniji u sebe. I zato ako među našim slušateljima ima onih koji razmišljaju tome da se okušaju pikadu, možda upravo ova sezona prava prilika da naprave prvi korak. Ne morate odmah biti najbolji, važno je pokušati steći iskustvo i uživati u igri. A možda se baš iz jednog takvog prvog nastupa razvije ozbiljna ljubav prema pikadu. Dakle, evo sad sve konkretne informacije za sve ljubitelje pikada. Što se tiče nove sezone Pikada Saveza Krapinsko-zagorske županije, službeno počinje dakle danas utorkom 13. listopad prvim kolom ligaškog natjecanja u elektronskom pikadu. A ove sezone na rasporedu su ligaška natjecanja u elektronskom i klasičnom pikadu, kup natjecanje u elektronskom pikadu, te po 4 pojedinačna masters turnira u klasičnom elektronskom pikadu. U natjecanjima će sudjelovati 6 klubova koji su okupili ukupno 12 ekipa za elektronski pikado i 8 ekipa za klasični pikado. Posebno veseli i dolazak novog kluba, Pikado kluba Horror City iz Konjšćine, koji je dodatno obogatio Pikado scenu naše županije, a njima koji i svim ostalim klubovima i ekipama želimo puno uspjeha u novoj sezoni. A odmah danas kreću i prvi ligaški susreti, pa pogledajmo tko će se sastati u prvom kolu elektronskog Pikada. U prvom kolu, dakle, imamo Pikado klub Stubica protiv The Best Life, zatim Pikado klub Phoenix protiv Pikado kluba Barca, onda imamo Mala škola, će igrati protiv Hunkos, zatim Žile protiv GOBT, onda Dunkelheit protiv Dečki sa Sutle i Špica Desinić protiv Tomata. Početak svih susreta je u 19 sati. Što se tiče za više informacije o mjestima odigravanja možete pronaći na službenim stranicama Hrvatskog Pikada Saveza. I eto, dragi slušatelji, time smo najavili početak nove pikado sezone u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pred nama su mjeseci ligaških natjecanja, zanimljivih susreta, turnira i vjerujemo puno dobrih rezultata. Nosi sami rezultata, važno je i ono kaj pikado donosi izvan natjecateljskog dijela, druženje, nova poznanstva, timski duh i priliku da svatko pronađe svoje mjesto u ovome sportu. Zato svim klubovima, ekipama i igračima želimo puno sreće, mirnu ruku, dobru koncentraciju i prije svega puno sportskog duha i međusobnog poštovanja. Ako ste među onima koji već dugo razmišljate o tome da se okušaju u pikado, možda sada pravo vrijeme da posjetite neki od klubova, upoznate igrače i napravite svoj prvi korak. Jer u sportu, baš kao i u životu, najteže je ponekad samo krenuti. Dragi slušatelji, hvala vam kad ste danas bili uz 97.9. Pratite nas i dalje, ostanite uz naš program, a mi se ponovno družimo u nekom novom izdanju i sve treće poluvrijeme. Lijep pozdrav svima i doviđenja.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Tražite vrhunsku hranu za stoku i provjereno sjeme za sjetvu. Posjetite trgovinu Agrosamko Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P. Tu vas čeka kompletna i vrhunska hrana za stoku vodećih proizvođača Sano, TSH Čakovec i Lugić, kao i najkvalitetniji kukuruz za pšenica i posije. Spremite se za sjetvu u Agrosamko Centrumu u Budinšćini uz provjereno hibridno sjeme iz proizvodnog programa AS Hibridi. Iz ponude izdvajaju Tritikal Biathlon i Bonjour, pšenicu Quattrona i šestoredni ječam Integral. Radno vrijeme Agrosamko Centruma u Budinšćini je od ponedjeljka do petka od 8 do 17, subotom do 15 sati. Sve informacije o širokom asortimanu poljoprivrednih proizvoda možete dobiti na broj 049 641 721 ili na broj mobitela 099 5253 461. Agrosamko Centrum, partner vašeg poljoprivrednog gospodarstva.

24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Telefonske linije su otvorene za vaše male oglase telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705. RZL mjesta prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB što se tiče SMS-a. A ja ovdje imam dva oglasnika, jedan prodajni oglas i jedan oglas za zapošljavanje. Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju i cijelih šuma nazovite gore na broj 095-911-6320. Dakle, 095-911-6320. A tvrtka Plin Kojićina d.o.o. traži djelatnika za radno mjesto plinoinstalatera, a radno iskustvo nije uvjet, stoga vas pozivaju i sve zainteresirane koji žele učiti i razvijati svoje vještine da se prijave. A za više informacije i prijavu možete doći osobno na adresu Bistrička cesta 1 Kojićina ili nazvati na broj telefona 049-226-426. Dakle, Blinkovišći na 049-226-426.

I kako nam je za vikend padala kiša, dosta kiše nam je čak bilo, makar potrebno je to bilo jer nismo dugo vidjeli ih kiše. Tako da nam je sada u 17.07, lijepi sunčani dan vani, 16 stupnjeva, trenutačno mjerimo u gradu Zlataru. A i kako vidim prema prognozi do kraja tjedna, tako će i ostati sve do nedjelje. Uglavno 16 stupnjeva, 19 stupnjeva bit će maksimalac proteklom ovih dana sljedećih. Jedino malo nedjelju bit će oblačnije vrijeme i pa će neka temperatura na 13 stupnjeva maksimalac.

Dakle, da, današnji maksimalac bio 19 stupnjeva, a evo nekad prije 2014. godine maksimalna temperatura iznosila 27 stupnjeva. A dok je minimalna temperatura 2016. iznosila 0 stupnjeva. Evo, nekad prije nam je bilo i prevruće, nekad nam je bilo i prehladno, a evo sad je nekak došao taj period gdje nam je konačno nekako onako taman. Imamo kišu, imamo sunce, imamo sve što nam treba, lijepa glazba. Jedna najava što se tiče prometa, kolona vozila na autocesti A7 između čvora Rijeka Zapad i čvora Učka na kolniku u smjeru Rupe, Opatije, Istre, duljine 2 km i vozi se uz ograničenje.

brzi noći 10. I moram najaviti da se kolona lagano povećava. Jedno vozilo je u kvaru, osobno vozilo na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Trsat na kolniku u smjeru Križišća i vozi se uz ograničenje brzine od 40.

0: Dalje, što se tiče našeg programa u 18 sati su vijesti, u 18.30 naša emisija Zagorske glazbe i Zagorski popevki, Opusti se i uživaj. I sviramo sve od 18.30 pa do 10 sati. Slušamo vaše glazbene želje, čestitke i pozdrave. Možete nam i već sada pisati na našoj Facebook stranici Radio Zlatara u komentare na objavi. Pa da već lagano pripremimo vaše prve glazbene želje što se tiče prvog bloka Opusti se i uživa emisija. A onda 19.30 radi oglasnik, u 20 sati još jedne vijesti kratke. A između toga svega naravno isto malo marketinga. A pošto više nemamo nikakvih poziva niti SMS-a, zatvorit ćemo ovo zadnju radio burzu i slušamo se ponovno u 18.30 u emisiju Pusti se i uživaj.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Jedan je dobar, dva su bolja, a tri su najbolja. U očnoj optici Cviker birajte svoje omiljene Ray-Ban i Vogue dioptrijske okvire i iskoristite posebnu ponudu. Kupite dva okvira i ostvarite 20% popusta na oba, a ako odaberete tri okvira, ostvarujete čak 30% popusta na sva tri. I to nije sve. Uz kupnju naočala očekuje vas i besplatna kontrola vida kod doktora oftalmologa. Izaberite više, platite manje. Pronađite naočale koje vam stalno pristaju. Naručite se putem telefona 049-207-111 ili putem web stranice opticacviker.com.hr. Ray-Ban, Vogue i očna optika Cviker. Jer jedan par ponekad jednostavno nije dovoljan. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049-467-500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Dođite ovoga četvrtka 15. listopada od 15 do 17 sati na besplatni pregled vida u optiku Ana, Trg Slobode 1, kraj autobusnog kolodvora.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Krapina, krajem rujna u evidenciji nezaposlenih bilo je 1051 osoba, što je 6,6% manje nego mjesec ranije. Iz evidencije je izašlo 307 osoba, od toga njih 236 pronašlo je zaposlenje. Najviše ih je zaposleno u obrazovanju, gdje je posao pronašlo 88 osoba. Slijedi prerađivačka industrija s 33 zaposlenih, trgovina 19, te zdravstvena zaštita i socijalna skrb 17. U rujnu su u evidenciji nezaposlenih novoprijavljene 233 osobe. Promatrano prema dobi, najveću skupinu čine stariji od 55 godina, 28% svih nezaposlenih. Tijekom rujna prijavljeno je 729 slobodnih radnih mjesta, što je 20% više nego u kolovozu. Najviše radnika tražilo se u obrazovanju, slijede zdravstvena zaštita i socijalna skrb, prerađivačka industrija i građevinarstvo. Među najtraženijim zanimanjima prednjačili su odgojitelji predškolske djece, za koje je bilo prijavljeno 70 slobodnih radnih mjesta. Za pomoćnike u nastavi tražilo se 29 radnika, za doktore medicine 27, a za učitelje razredne nastave 26. I dalje je potreba za medicinskim sestrama i tehničarima, za koje je prijavljeno 25 radnih mjesta, te za šivačima. Poslodavci su tražili 24 radnika. Slijede njegovatelji u ustanovama s 22 slobodna radna mjesta, čistači s 15, te konobari, vodoinstalateri i radnici na proizvodnoj liniji, za koje je bilo prijavljeno po 14 radnih mjesta. Tijekom rujna u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je novih 58 osoba, najviše ih je obuhvaćeno mjerama obrazovanja i osposobljavanja. Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja organizira radionice za sve koji stvaraju ili žele stvarati turističku ponudu. Na radionici će se ponuditi rješenja kako od lokalnih priča, baštine, enogastronomije i drugih posebnosti ovoga dijela Zagorja stvoriti turističku ponudu i privući posjetitelje. Radionice će se održavati u 3 termina na 3 lokacije i otvorene su za zainteresirane OPG-ovce, iznajmljivače, ugostitelje, udruge i sve koji se na neki način bave turističkom djelatnošću. Uz nova znanja, ideje i primjere dobre prakse bit će to prilika za razmjenu iskustava i mogućnosti suradnje. Predavači su Manuela Hrvatin, stručnjakinja za održivi razvoj destinacija i kulturno-turističkih proizvoda, i Luka Jakopčić, autor koncepta Zigzag Pass, novog formata za istraživanje područja Zlatni istok Zagorja. Prva radionica održat će se u srijedu 21. listopada u Zlataru u gradskoj vijećnici, u četvrtak 22. na imanju Medeni raj Radovana Hercega u Velikom Bukovcu i u petak 23. listopada u vinariji Bolfan Vinski vrh Hrašćina. U sva tri dana radionice počinju u 17:30. Prijave za radionice moguće su preko društvenih mreža turističke zajednice. Udruga invalida Bedekovčina potpisala je s općinom Bedekovčina ugovor o suradnji i sufinanciranju logopedskih usluga. Zahvaljujući ovom partnerstvu, kojim općina i udruga zajednički pokrivaju troškove rada i materijalnih prava logopeda, sve logopedske usluge za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s područja općine Bedekovčina bit će u potpunosti besplatne. Logopedski ured nalazit će se na drugom katu kulturnog centra u Bedekovčini. Udruga će prostor u potpunosti opremiti potrebnim namještajem, informatičkom opremom te specijaliziranim logopedskim instrumentima i didaktičkim materijalima. Ugovor službeno stupa na snagu u četvrtak 15. listopada. Na službenim web stranicama općine i udruge invalida Bedekovčina bit će objavljen detaljan raspored rada logopeda, radno vrijeme ureda, točne upute i kontakti za naručivanje djece na prve preglede. U Hrašćini traju pripreme za stranicama općine i udruge invalida Bedekovčina. Bit će objavljen detaljan raspored rada logopeda, radno vrijeme ureda, točne upute i kontakti za naručivanje djece.

0: slušati kako bi na vrijeme bila spremna potrebna dokumentacija za natječaje iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, najavio je načelnik Branko Tukač. U Mariji Bistrici će danas biti predstavljen udžbenik Prehrana ljudi autorice doktorice Sanje Kovačić, specijalistice neurologije. Udžbenik u izdanju medicinske naklade donosi stručni i edukativni pristup prehrani kao važnom čimbeniku očuvanja zdravlja, prevenciji bolesti i cjelovitog pristupa pacijentu. Nastajao je 4 godine, a uz medicinsko znanje i profesionalno iskustvo autorice u njemu je zastupljeno i njezino osobno iskustvo liječenja onkološke bolesti. O stručnom značaju knjige govorit će glavna urednica profesorica Anđa Rajić, recenzentica profesorica Darija Vranešić-Bender te izvanredni profesor Rajko Fureš i predstavnici zdravstvenih ustanova i lokalne samouprave. Predstavljanje knjige se održava u kongresnoj dvorani hotela Kajz od 18 sati. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak 16. listopada publici će se predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenečki, negadašnji srednjoškolac Zabočke škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio je sudionik likovnih kolonija, predsjednik je likovnog društva Lura u sklopu kojega sudjeluje u organizaciji likovnih aktivnosti, izložbi i drugih umjetničkih projekata. Otvorenje izložbe u petak je u 18 sati, a ostat će otvorena do 2. studenog. Hrvatska elektroprivreda objavila je natječaj pod nazivom Za naše male genijalce, kojem je cilj poboljšati uvjete održavanja nastave i učenja u školama te potaknuti razvoj kreativnog mišljenja. Na natječaj se mogu prijaviti sve osnovne škole u Hrvatskoj, a HEP će školama koje imaju zastarjelu neadekvatnu opremu donirati 100 novih računala. Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti online obrazac te snimiti kreativni video u do 2 minute. Kroz video uratke učenici trebaju prikazati suradnju i kreativnost na temu ovogodišnjeg motiva Budi nečije svjetlo i pokazati zašto baš njihova škola zaslužuje nova računala i na koji način bi im pomogla u svakodnevnom radu. Natječaj je otvoren do 2. studenog.
1: Sport.
0: Nogometni klub Lobor dobio je monografiju NK Lobor veterani 2010. do 2025. 15 godina autora Vladimira Matejaša, a predstavljena je u subotu u društvenom domu u Loboru u organizaciji Udruge za kulturno stvaralaštvo Zakaj iz Lobora. Monografija donosi opsežan prikaz povijesti kluba od osnutka 1970. njegove najveće uspjehe u seniorskoj konkurenciji i mlađim uzrastima. Posebno pogled je posvećeno veteranima koji su u 15 godina djelovanja prikupili bogatu statistiku svojih nastupa. Autor Vladimir Matejaš istaknuo je da je cilj bio sačuvati što više podataka i uspomena, uključujući i one najstarije koje bi s vremenom mogle biti zaboravljene. Važnost očuvanja lokalne sportske povijesti na promociji je naglasila načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih i zahvalila autoru te svima koji su sudjelovali u nastanku knjige. Odbojkašice Bedeksa počele su s natjecanjem u 2. ligi regije Sjever, skupina Sjever. Ekipa je u ovoj sezoni dosta pomlađena jer je dio igračica prestao s igranjem, no početak je bio odličan i Bedeks je stigao do pobjede. U prvom kolu Bedeks je dočekao Nedelišće Elting i nakon 3 neizvjesna ali dobivena seta na kraju su pobjedile 3-0. Posebno je dominantna bio prvi set koji je Bedeks dobio 25-15, drugi set 25-20 i treći 25-23. U drugom kolu Bedeks će gostovati kod Vrbovca. Počelo je i natjecanje u 4. Hrvatskoj odbojkaškoj ligi Sjever, u kojoj se ove sezone natječu 3 zagorske ekipe, 2 ekipe Toplica i Bedeks 2. U prvom kolu Toplice 2 u Zaboku su dočekale Ivanec 5 i slavile s 3-0. Toplice 3 gostovale su kod Ludbrega 2, slavile su domaće odbojkašice 3-0. Bedeks 3 je dočekao Lepoglavu 3 i slavio s 3-1. U drugom kolu na rasporedu je klubski Derbi, Toplice 3, Toplice 2.

0: dok će Bedex 3 gostovati kod Ivanca 6. Jučer su se u Zagorju dogodile 3 prometne nesreće, 2 s materijalnom štetom u Pregradi i Klanjcu, a u Pregradi se dogodila i nesreća u kojoj je ozlijeđen vozač osobnog vozila. Brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima na cesti i vidljivosti, te je na ravnom dijelu kolnika izgubio nadzor nad vozilom, sletio izvan kolnika na nogostup i šljunčanu površinu, te udario u drvo, metalnu ogradu i betonsku škarpu. Prevezen je u Opću bolnicu Zabok radi pružanja liječničke pomoći, a budući da je provedenim alkotestiranjem utvrđeno da je vozio s 1,04 promila, slijedi prekršajni postupak.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, ujutro i dio prije podneva mjestimice magla i prolazno umjerena naoblaka, a poslije podne razvedravanje i više sunčanog vremena, vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna između 14 i 17 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

tome obrazu sam našao sreću. Svako dobro kratko traje, to znam. U ime ljubavi zapalit ću svijeću. Sve dobro pamtim, zlo zaboravljam.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: Evo. S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Pusti se i uživaj.
2: Da. S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Ne da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jednu te torki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
6: I problem za svako rješenje.
7: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
8: Lijepi vam pozdrav, dragi slušatelji, dobro nam došli još jedno izdanje naše emisije Pusti se i uživaj na Malom Zlatnom radiju na 97.9. Evo nas ponovno, spremni smo za još jedno lijepo večernje druženje uz zagorsku muziku, zagorske popevke, a telefonske linije su otvorene. Halo, dobro večer.
9: Dobro večer.
8: Lijepi pozdrav, slušamo.
9: Pozdrav vama. Može pjesma Srca starog Jonija za danu.
8: Može.
9: A mora i Bičkovo podica usta.
8: Može.
9: Zatušni miks.
8: Može, budemo. Jednom bomo cviljali jednom bloku, drugom. Može tak.
9: Može. Ajde, bobo.
8: Bog, pozdrav. Dobro večer, izvolite.
10: Dobro večer, gospodin Martin.
8: Lijepi pozdrav, Ivek.
10: Ja bi imao jednu lijepu čestitku.
8: Može, slušamo.
10: Tvoje drage čerke Ivonki, čestitam današnji rođendan, puno sreće, a najviše zdravlja. To je od srca želje sestra Marina, sestra Ivonka i tata Ivek. A pjesma bi bila Tri rumene ruže i onu od Purgera za svoj rođendan.
8: Tri rumene ruže.
10: Može?
8: I rođendanska, može.
10: I pozdravljam svako, i mene pozdravljaju i vama, lijepi pozdrav.
8: Hvala, lijepi pozdrav.

A neki su nam još prije pisali na WhatsApp, pozdrav, kaže Blaža, može da li kriva sudbina, može naravno, lijepi pozdrav želim, halo, dobro večer, ništa, dobro večer, a ni tu ništa.

0: A piše nam i Mario, dobro večer, može pjesma Planinari iz Zagore, najljepše si ti, lijepi pozdrav Mario, želi može, naravno, svirat ćemo, dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, može optimisti Zagore, ja sam pekar.
0: Može, naravno.
1: Ajde, bobok.
0: Lijepi pozdrav. Dobro večer, slušamo.
2: Dobro večer, jesmo dobro.
0: Lijepi pozdrav Bože, jesmo, najbolje.
2: Tebi pozdrav.
0: Kak ste vi?
2: Dobro.
0: Tak, to volimo čuti.
2: Tako je.
0: Kaj bomo za večeras?
2: Ovako, pozdravljam lijepo tebe. Pozdravljam Ileka Kovačića. I ako može pjesma Zagorski sam veseljak.
0: Zagorski veseljak, može.
2: A još jedan bod lijepi pozdrav, ajmo.
0: Lijepi pozdrav vama, do slušanja, pozdrav.

kuda. Preorala menjivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Same pravi broj obrnuti treba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.

0: A mi dalje nastavljamo s vašim glazbenim željama i dobru lijepu zagorsku muziku i popevku. Halo, dobra večer.
1: Dobar večer, drugi pol sat. Pozdravljam sa prijatelja Štjepićinga svojega, Štjepicu, onda pozdravljam Franceka, Marijana, Iveka.
0: Po zagorsku muziku i popevku. Halo, dobra večer.
1: Dobar večer, drugi pol sat. Pozdravljam sa prijatelja Štjepićinga svojega, Štjepicu, onda

0: A javlja nam se Josip preko WhatsAppa, lijepi pozdrav, može prikleti od tamburaškog sastava Bisernice. Može Josipe, svidjet ćemo, lijepi pozdrav vam želim. Halo, pozdrav, dobro večer.
1: Dobar večer.
0: Izvolite.
1: Može, zaborski su ljudi pravi.
0: Može, naravno.
1: Pozdrav moje djece, unučadi, pravnučadi, pozdrav Ivo Kovačić, vama Bog.
0: Lijepi pozdrav želim, hvala.
1: Bog, Bog.
0: Tu još imamo i Bickova polkica. Kaj nam je Francek naručio, tu bomo isto sada u ovom bloku odsvirali. Halo, pozdrav, dobro večer.
2: Dobro večer, Martin, lijepi ti pozdrav za Štefice.
0: Pozdrav Štefice, slušamo.
2: Hvala lijepa. Eto, ja bih pozdravila svoje prijatelje, Marjana. Uzvraćam pozdrave iz Zorici. Pozdravljam i Vericu, njezinu mamu Olgicu. Lijepi pozdrav šaljem našem Franceku u Sloveniju. I pozdravljam svoje prijatelje u Gregurovec, Miju i Anu Grozdek. I htjela bih da mi odsvirate pjesmu Nek ti jutra mirišu na mene. To bi bilo za mene i za mog najboljeg prijatelja.
0: Je, tu ja imam, jel da?
2: Ima.
0: Može, onda bomo svirali.
2: No, dobro Martine, čujemo se još.
0: Može, što
2: lijepi ti pozdrav.
0: Pozdrav. A piše nam je Darko u komentare na Facebooku, slušamo se i u Španjolskoj, može pjesma A ja idem kući pjevajući, može naravno, ne idem još sad kući, ali bude Mišel. A popeva budem to sikak, halo, dobro večer.
3: Evo, dobro večer, ja bi još jedan put svojoj ćerki Ivanki Kočić čestitao današnji rođendan, puno sreće, najviše zdravlja. To je želji sestra Zlatica, Marina, brat Ivica i tata. A pjesma, ako bi mogla biti, od Vlade Karembena, sretan rođendan.
0: Od Vladeka?
3: Ne.
0: Može, bomo svirali.
3: Lijepi pozdrav prijatelju Sebastijanu, obitelji Topljak, svima sve najbolje, ugodno večer i vas lijepo, Marijane, pozdravljam.
0: Može, lijepi pozdrav. Dobro večer, poštovanje.
4: Dobro večer.
0: Lijepi ovako, pozdrav.
4: Lijepi pozdrav vama. Ovako, pozdravljam Stefaniju i njezinog prijatelja. I Zoricu pozdravljam i dajte vi za Stefaniju, za njezinog prijatelja. Hej srce ti.
0: Hej srce ti. Gromovi Zagora, jel tak?
4: Da, da.
0: Može.
4: Ajde, hvala vam puno, Bog.
0: Lijepi pozdrav, dženja.
4: Dobro.

I piše na Martin na WhatsApp, dobro večer, može za ekipu koja peče kestene, pjesma Nema vatre od sirovi drva, može, pozdrav od Martina, lijepi pozdrav, želim, svirat ćemo. Lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca Rehovičkog, može od asambla nikad skupa, lijepa domovina moja, može, naravno, Božo, lijepi pozdrav. A pozdrav idu od Zora na ekipi, na Sljemenu uz pjesmu Zavele me oči tvoje. I mislim da tu moramo već povući crtu jer smo dosta pjesama stavili u naš repertuar. Pa ćemo lagano krenuti sa drugim blokom pa se slušamo u trećem.

0: Radio Oglasnik.
1: Otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. Za sve informacije i dogovor za otkup hrastovih trupaca na panju ili cijelih šuma, nazovite Gorana na broj 095-911-6320. Broj je 095-911-6320.

0: jen, vat, jen, vat, tri, četir, tri, četir.
1: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti treba. I već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.
2: Evo nas, idemo dalje, dragi slušatelji. Telefonske linije su otvorene, zato zovite, šaljite pozdrave i čestitke. I da samo još jednom napomenem, samo jedna glazbena želja po pozivu da stignemo čuti što više vas. Halo, dobra večer.
3: Dobro večer, Martine, još jedan po lijepici pozdrav. Či bila je ista pjesma koju sam htjela.
2: A je, onda sam pogodio.
3: A ko to pjeva?
2: To Melka Ujica.
3: Aha, dobro.
2: Hvala. Eto.
3: Eto, sad bi dala za svog prijatelja Marjana pjesmu Živim život i uživam.
2: Mhm, može.
3: Lijepo pozdravljam sve ostale koje slušaju i svoje prijatelje.
2: Može, Štefice, lijepi pozdrav.
3: Dostajemo se još.
2: Do slušanja, pozdrav. Alo, pozdrav, dobro večer.
4: Dobar večer. Ovako, pozdravljam gospodina, najboljeg prijatelja koji se srbi nama. Dajte vi za njega pjesmu Petrova gora. I srdečno pozdravljam njegovu obitelj.
2: Može, bomo svirali.
4: Hvala vam lijepo, ajde, bok.
2: Lijepi pozdrav.

0: Je, ne smemo se srditi, moramo se svi biti dobri. Sad bomo mi to malo s mužikom popravili situaciju. Piše Mario Bok, može pjesma Turbo 6, moj očka, može, naravno Mario, lijepi pozdrav. A piše drugi Mario, pozdrav mojem najboljem susjedu Janžeku, pošto je kupio novi auto Mercedes, da mu je sretna vožnja i da mu to ne bu prošlo samo tak. Ovo s pjesmom Grdovića, bumo pustili Grdovića, bolje živi nego ministar, lijepi pozdrav Mariju želim i susjedu. Dobro večer, izvolite.
1: Pozdrav Zama i za Štepicu i za najljubog prijatelja Grgoječku Poljku. I čujemo se još.
0: Može, naravno.
1: Ajde,
0: pozdrav.

Večer, da li može pjesma Dečki iz Bregova, Varaždin na placu, može Željko, naravno, lijepe pozdrave šaljem. Za Josipa ćemo svirati bisernu polkicu.

Večer, lijepi pozdrav voditelju i svima koji zovu i slušaju od Verice. Pjesme može jedna za Zoricu, Fučka dečko, i za mene kad sunce zajde za oblak, može Verice, lijepi pozdrav. Piše nam Dubravka, može pjesma Bože nisi znao reći ne od Darka Bobinca, može Dubravka, lijepi pozdrav.

0: I primjet ćemo još jedan, dva poziva, pošto su nam vijesti u 20 sata. Halo, dobro večer.
1: Bok. Ja opet se zovem. Ja pozdravljam Vericu i dajte Sanju od lijepih dečkov ili od zlatnih dečkov, deda voli baku.
0: Može, može. Lijepi pozdrav.

Eto, želje smo zapisali, za 10 sekundi su na vijesti, pa se slušamo nakon vijesti i slušamo vaše lijepe glazbene želje.

0: Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja organizira radionice za sve koji stvaraju ili žele stvarati turističku ponudu. Na radionici će se ponuditi rješenja kako od lokalnih priča, baštine, enogastronomije i drugih posebnosti ovoga dijela Zagorja stvoriti turističku ponudu i privući posjetitelje. Radionice će se održavati u 3 termina na 3 lokacije i otvorene su za zainteresirane OPG-ovce, iznajmljivače, ugostitelje, udruge i sve koji se na neki način bave turističkom djelatnošću. Uz nova znanja, ideje i primjere dobre prakse bit će to prilika za razmjenu iskustava i mogućnosti suradnje. Predavači su Manuela Hrvatin, stručnjakinja za održivi razvoj destinacija i kulturno-turističkih proizvoda, i Luka Jakopčić, autor koncepta Zigzag Pass, novog formata za istraživanje područja Zlatni istok Zagorja. Prva radionica održat će se u srijedu 21. listopada u Zlataru u gradskoj vijećnici. U četvrtak 22. na imanju Medeni raj Radovana Hercega u Velikom Bukovcu i u petak 23. listopada u vinariji Bolfan Vinski vrh Hrašćina. U sva 3 dana radionice počinju u 17:30. Prijave za radionice moguće su preko društvenih mreža turističke zajednice. Udruga invalida Bedekovčina potpisala je s općinom Bedekovčina ugovor o suradnji i sufinanciranju logopedskih usluga. Zahvaljujući ovom partnerstvu kojim općina i udruga zajednički pokrivaju troškove rada i materijalnih prava logopeda, sve logopedske usluge za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi s područja općine Bedekovčina bit će u potpunosti besplatne. Logopedski ured nalazit će se na drugom katu kulturnog centra u Bedekovčini. Udruga će prostor u potpunosti opremiti potrebnim namještajem, informatičkom opremom te specijaliziranim logopedskim instrumentima i didaktičkim materijalima. Ugovor službeno stupa na snagu u četvrtak 15. listopada. Na službenim web stranicama općine i udruge invalida Bedekovčina bit će objavljen detaljan raspored rada logopeda, radno vrijeme ureda, točne upute i kontakti za naručivanje djece na prve preglede. U Hrašćini traju pripreme za uređenje cestovne infrastrukture, a najviše radova je na lokalnim nerazvrstanim cestama kojih je oko 75 km pa se uređuju etapno. U tijeku je evidentiranje nerazvrstanih cesta na području cijele općine. Priprema se i građevinska dozvola za nerazvrstane ceste do Kapelice u Vrbovu i do zaseoka Hušaki kako bi na vrijeme bila spremna potrebna dokumentacija za natječaje iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, najavio je načelnik Branko Tukač. U Zlatarskoj galeriji izvorne umjetnosti u petak 16. listopada publici će se predstaviti mladi radobojski slikar Leonardo Kamenečki, negadašnji srednjoškolac Zabočke škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, a sada student likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Na prvoj samostalnoj izložbi izložit će 20 radova. Do sada je izlagao na skupnim izložbama i bio je sudionik likovnih kolonija, predsjednik je likovnog društva Lura u sklopu kojega sudjeluje u organizaciji likovnih aktivnosti, izložbi i drugih umjetničkih projekata. Otvorenje izložbe u petak je u 18 sati, a ostat će otvorena do 2. studenog. Hrvatska elektroprivreda objavila je natječaj pod nazivom Za naše male genijalce, kojem je cilj poboljšati uvjete održavanja nastave i učenja u školama te potaknuti razvoj kreativnog mišljenja. Na natječaj se mogu prijaviti sve osnovne škole u Hrvatskoj, a HEP će školama koje imaju zastarjelu neadekvatnu opremu donirati 100 novih računala. Za prijavu na natječaj potrebno je ispuniti online obrazac te snimiti kreativni video u do 2 minute. Kroz video uratke učenici trebaju prikazati suradnju i kreativnost na temu ovogodišnjeg motiva Budi nečije svjetlo i pokazati zašto baš njihova škola zaslužuje nova računala i na koji način bi im pomogla u svakodnevnom radu. Natječaj je otvoren do 2. studenog.
1: Sport.
0: Nogometni klub Lobor dobio je monografiju NK Lobor veterani 2010. do 2025. 15 godina autora Vladimira Mateaša, a predstavljena je u subotu u Društvenom domu u Loboru u organizaciji Udruge za kulturno stvaralaštvo Zakaj iz Lobora. Monografija donosi opsežan prikaz povijesti kluba od osnutka 1970. njegove najveće uspjehe u seniorskoj konkurenciji i mlađim uzrastima. Posebno poglavlje je posvećeno veteranima koji su u 15 godina djelovanja prikupili bogatu statistiku svojih nastupa. Autor Vladimir Mateaš istaknuo je da je cilj bio sačuvati što više podataka i uspomena, uključujući i one najstarije koje bi s vremenom mogle biti zaboravljene. Važnost očuvanja lokalne sportske povijesti na promociji je naglasila neku svojih nastupa. Autor Vladimir Mateaš istaknuo je da je cilj bio sačuvati što više podataka i uspomena, uključujući i one najstarije koje bi s vremenom mogle biti zaboravljene.

0: stigao do pobjede. U prvom kolu Bedex je dočekao Nedelišće Elting i nakon tri neizvjesna ali dobivena seta na kraju su pobjedile 3-0. Posebno je dominantna bio prvi set koji je Bedex dobio 25-15, drugi set 25-20 i treći 25-23. U drugom kolu Bedex će gostovati kod Vrbovca. Počelo je i natjecanje u četvrtoj Hrvatskoj odbojkaškoj ligi Sjever, u kojoj se ove sezone natječu tri zagorske ekipe, dvije ekipe Toplica i Bedex 2. U prvom kolu Toplice 2 u Zaboku su dočekale Ivanec 5 i slavile s 3-0. Toplice 3 gostovale su kod Ludbrega 2, slavile su domaće odbojkašice 3-0. Bedex 3 je dočekao Lepoglavu 3 i slavio s 3-1. U drugom kolu na rasporedu je klubski derbi Toplice 3 Toplice 2, dok će Bedex 3 gostovati kod Ivanca 6.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, ujutro i dio prije podneva mjestimice magla i prolazno umjerena naoblaka, a poslije podne razvedravanje i više sunčanog vremena. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna između 14 i 17 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Mico, znaš ko je bile?
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Piše nam Verica preko WhatsAppa, pozdrav još jedan put svima, a najviše Štefici u Gregurovec i za nju kad Zagorka ljubi i Zagorke su very good. Može Verice, lijepi pozdrav, želim ugodan ostatak večeri također i laka vam noć.

Da, dragi naši, evo, nastavljamo mi dalje u veselom ritmu uz naše emisije Pusti se i uživaj. A kod nas nema mjesta za tugu, ni za brige, barem dok pjesma svira, nek nas glazba povezuje, neka nas podsjeti na lijepe dane, drage ljude, stare uspomene i sve one trenutke koje se pamte cijeli život. Tako da su i dalje telefonske linije otvorene 466-665 i 466-885. Pišite slobodno vaše glazbene želje, porukice na WhatsApp 091-554-5573.

0: Alo, pozdrav, dobar večer.
1: Tomek je opet, zaboravio sam pozdraviti kolegu tu sa posla, joj, skoro me zavrati. Morena, on je inače tu domaći Istrijan, ako može za njega, tri kreveta pjesma.
0: Evo, može i za njega, bomo svirali.
1: E, hvala puno, ajde, pozdrav, Bog.
0: Lijepi pozdrav, Dženja.

0: Evo, dragi slušatelji, želje smo vaše zapisali, još ako bude koji telefonski poziv, naravno, javit ćemo se. Ali došli smo evo do zadnjega bloka, lagano. Halo, dobro večer.
1: Bok, Martin, dajte vi mene za Marijano, to mi je lijepa pesma na ovom bijelom svijetu, lijepo ga pozdravim.
0: Može.
1: Hvala vam lijepo i ugodnu noć i laku noć.
0: Pozdrav, laku noć.

Evo, za kraj ove naše emisije, opusti se i uživaj. Hvala svima od srca koji ste večeras bili uz nas, koji ste zvali, slali poruke, pozdravljali svoje najmilije i birali pjesme. Jer bez vas ovo naše druženje ne bi imalo isti smisao. Još ćemo si lagano svirati nekoliko pjesama za sam kraj, a onda vas polako prepuštam ostatku večeri. Dragi naši, hvala vam od srca na svemu i želim vam jednu mirnu, ugodnu i lijepu noć. Odmorite se, naspavajte se, čuvajte se, napunite baterije za sutrašnji dan. Tako da evo, lijepi pozdrav od mene, laka noć i do nekog našeg sljedećeg druženja.

57,9% čiste za